slaap in voorhuisde. Kasper wat sy vriende riep, geluide van die treine. En deur klap oop en toe, en deur klap oop en

0: grazie.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Lord, I hope this day is good. Lekker trippers op de zomie afgeskop met Bobby Angel. Lord, I hope this day is good. Bernice Boorman, Jesus sal jou hoor. Bernice Sambert met die kracht om te leef. En Andrew Magnie, dit is my vol. Dames en heren, jullie zijn geskakel by die lekker luisterstasie. Het is lekker om saam met jullie te keier hier op Vadersdag. Een van die belangrike dag volgens mij, nie net omdat ek 'n dad is nie, maar het is een belangrike dag, want nie net dat ons pa nie, wat ons moet dankbaar wees dat die vader ons deerdra met al ons dinge nie, maar het is een belangrike dag. Ek voel altijd, het is een ding, jy weet, het is een komediant het altijd gesê, net vrouwens, dieren en kinders het onvoorwaardelike liefde. Die rest moet daarvoor werk. En dit het altijd my hart geslaan en as ek het gelees het of gehoor het, wanneer die mense dit sê. So ek staan baie op vir manse regte en sê altyd dat die waardering moet deurkom. So vandag is spesiaal die dag, vandag is die dag, wat jy net sê, Dad, thanks man, my man, dankie. Jy weet al die type ding. Sal dit die goeie goeders vir ons om deur te trek. Ek is Gerard de Jager, ek gaan saam met jou tot en met die prachtige uur van 9 uur toe. Gewoonlik hier so by 8:30 skop ons lekker treffers af, wat jy kan praise en worship tot daar en verder gaan. So dit is vandag die 21ste juni, gloor het of gloor het nie, ons het omtrent nog 'n week en 'n bietjie oor, dan is die jaar al, ag, die maand al op sy rug. So dit is lekker. Jullie kan natuurlijk contact maak met my op 082-333-667. Standaard data, tariewe geld. Stuur het maar my liefde, my dier, as jy met my wil gesels. Of selfs vandag, wat ek nie baie doen met boodskapies nie. Ek sal hier en daar so 5 minute uitsit vir Vadersdag boodskapies. So as jy graag wil, asseblief doen dit. Ek doen nie baie boodskappe natuurlijk op die program van Geloof is 'n Werkwoord nie. Maar ek sal dit vandag doen. Dit is Pappadag. Soos my Floykie sal sê, is Pappadag. So kom ons vier bietjie die papas in ons lewens. Ek wil vandag wel bietjie gesels juist oor daai ding, die papa. Jy weet, baie keer gaan die manne deur die wêreld om te sê, ja, jy weet, ek is 'n pa, ek is 'n die, maar weet ons wat is die, wat die vader vir ons wil hê rondom dit? Weet jy wat is jou vereiste, wanneer jy daai sê, ek is die papa, ek is die man van die huis? Weet om Loukie Kilian, what a legend, hier in ons area het gesê, as jou huis in orde is, sal jou kerk in orde wees. As jou kerk in orde wees, sal jou huis in orde wees. En jou verband met die Here moet goed wees. Want op die einde van die dag, as jy wat papa is, nie die manse rol invat soos wat jy moet nie, gaan jou huis nie in orde wees nie. Of dit val op mama, en mama moet alles met mekaar en dit is onregverdig. So ek wil bietjie vandag dan weer gesels, en ja man, as jy dit stuur, bedier die boodskampies, kom ons maak het mooi vanmôre op die lekker luisterstasie.

Because he lives. Oh man, it's a mooi song, Diana Chris. Els me nooit ophou sing nie, asseblief my chommie. Asseblief, asseblief, asseblief, me nooit ophou sing nie. Nooit, nooit, nooit. It's my absolute amazing. Maar ja, ek wil 'n bietjie deurwerk vandag. 'n Hele paar dinge. Ek gaan nie rasie, ek gaan nie skel nie. Ek wil vandag net deurwerk wat die Bybel sê. Wat die Bybel sê vir 'n man. Die man se verhouding met God, die man as eggenoot, die man as pa, die man as leier van die huis, die man se karakter, hoe hy konflik moet hanteer, hoe hy ander mense moet behandel en hoe Jesus die ideale man was. Dis wat ek vandag wil aanraak. Dis pappadag. Dis pappadag vandag. So kom ons volg in die voetspore van ons pappa. Hoe dan anderste? Jy weet, ek dra 'n bandjie om my arm wat sê, what would Jesus do? En op skool was dit 'n baie groot ding. Almal het dit gedra en dit was nooit vir my 'n groot ding nie. En ek wou altyd een gehad het en ek het nodig een gekry by 'n oom en hy te naag toevallig. En ek dra op my arm al die hele rukkie. En om eerlik vir jou te sê, ek dink nie ek het al een keer afgekyk na my bandjie om te dink, what would Jesus do nie. Ek dink ek het nie. Ek kan nie reference dat ek enige tyd gedink het, afgekyk het en gesê, Here, maar wat sê jy nou doen nie, want my lewe het ek nou al so verander dat ek dit elke dag doen. Ja, ek fouteer, verstaan my mooi, ek is nou nie, maar dit is hoe dit is. Ek dra net hierdie bandjie, want ek hoop iemand sien dit raak eendag en vra, what would Jesus do? Dames en here, dis presies wat ons moet doen deesdae. Baie keer voel ons die mekaar en ons voel die probleme raak te veel en ons weet nie wat se kant toe om te gaan nie. Maar op die einde van die dag kan ek nou al vir jou sê, what would Jesus do? Dis alles. Maar kom ons werk deur hierdie dinge en ek wil graag hê vanmôre as jy die manne is, sit 'n bietjie harder, sit 'n bietjie terug en luister Jesus do. Dis alles. Maar kom ons werk deur hierdie dinge en ek wil graag hê vanmôre as jy die manne is,

En tape recorders. Daai kinders kyk vir ons aan, onthou ons is hulle superheroes. Papa maak alles reg. Papa maak altyd alles beter. En ek sê dit baie keer en sonder ek het niks dames asseblief, mamas moet my nie skel nie, maar min kinders hardloop huis toe en sê ek kan nie wag om met mama te speel nie. Papa dra baie groot rol in die lewe en hulle het soveel al sensus en studies gedoen in Amerika veral waar die pa nie is nie. Gaan baie van die mense tronk toe. Of is hulle die mekaar met slegte dinge, waar die pa nie is nie. Nou, verstaan my mooi, vrouwmense, ek sê julle nie sleg nie, voor die tannies van my skel, en ek weet baie mamas maak hulle kinders alleen groot, en hulle kom absoluut amazing uit. Maar ek praat nou net in hierdie scenario. Die man as eggenoot, nou hierdie is een baie groot, en ek voel baie van die manne val bykie van die van af, as het by die ene kom. Nou, julle sê die man as eggenoot, hê sy vrou lief, behandel haar met respect en eer. Wees getrou. Luister na haar. Dien haar en soek haar welstand. Vergewe en vra selfs vergifnis wanneer hy verkeerd is. Dit doen ons baie. Moenie hard vernederend of manipulerend wees nie. Dit is baie groot. En wie wat nie, dat is een Facebook trend wat sy deurgegaan het, wat die vroukie gemaak het en gesê het, ja, sy het nie baie worries nie, want elke keer as haar man sê, liefie, moenie worry nie, ek het dit, dan het hy dit. En ek, toe ek het lees, toe dink ek myself, yes man, hoe amazing is dit, dat die vertroue in dit is. Maar op die einde van die dag, boys, ons moet ons dag met Jesus begin. Die Here maak ons sag. Die Here maak ons goed dink. En op die einde van die dag, dis ons werk, man. Jy weet, ek hoor so, ek werk met baie families en dinge, en dan hoor ek van so baie, waar papa was nog hier die naweek by die huisie, papa was saam met sy pelle, of papa doen dit, of papa doen dat, en dan denk ek myself, boys, weet julle wat julle doen? Weet julle wat julle doen? Besef ons wat ons doen. Dit is nie in die Here se wil nie, maar het is nie eers in normale logika se wil vir jou en jou familie nie. En ek sit nie hier omdat ek beter weet nie. Ek sit hier want ek lees statistieke. Ek lees sensusse. Ek lees goeders wat aangaan aan die wêreld. En het is net nie daar nie. Het is baie belangrik dat ons ons rol terugvat in die huis. En ek praat nie oor 'n vrou nie. Ek praat net met Jesus. Die Abraham van ons huis. Die stok oorvat. Want ons aksies, selfs soos 'n mama, maar ons aksies as pa, weerspieël in ons kinders en ons vrou en ons vriende, ons buurmense se lewens, van nou af tot in ewigheid. Van nou af tot in ewigheid. Ons sit met die krag om te bou of breek. En baie van ons kies om te breek. Ons moet bekies om te bou. Nederigheid. Dis 'n groot ding wat ons moet leer. Ek moes dit self, maar ek was 'n lekker wind die ou. Verstaan my mooi. Ek het gedink die son skyn uit my dinges uit. In die meantime was dit die duivel met 'n torch. Dit was een van die slegste tye in my lewe en as ek nou terugkyk, kan ek myself my kop skap, sak in skaamte. Want dan dink ek by myself, Gerard, maar wie was jy? Wie dink jy is jy? Jy het 'n baas en sy naam is Jesus. En jy dink jy's groter as dit. Ek onthou die eerste keer toe ek gaan diepsee vis vang het en ek sit op die boot se punt. En die mense is besig om op die boot vis te vang en te baljaar en allerhande dinge. En ek dink by myself, wow. God is groot. Jy weet, ek sit daar op 'n boot in die middel van die oseaan. En ons nie land naby my nie. En die ouens sê vir my, Gertjie, kom, maak 'n lyn nat, man. Vat 'n visstok, gryp. Ek sê nie, ek's nou daar. En ek sit op die punt van daai boot. En dit was regtig vir my 'n baie groot punt in my lewe wat omgedraai het. Want toe besef ek, in Engels sê hulle, hoe insignificant jy is. Hoe jy net, jy's niks. Ons loop op die aarde rond asof ons baas is, maar ons is niks. Ons is dit op 'n kontrak. As hy boot nou daar gesink het, en ek het nie 'n life jacket of iets is dit, dan gaan ek. Daar's groter visse in daai oseaan wat nie 'n bietjie bang is vir wat ek is nie. En dan loop ons hier rond en skel ons vrou of skel ons kinders en loop rond en wees vol grootmanskap en dink ons kan die wêreld regeer. Sit ons in die middel van die oseaan en ons is niks. Sit ons in die middel van die oerwoud en ons is niks. Is ons regtig so groot? En ek kan al vir jou beloof op die einde van die dag, as Jesus Christus afkom op hierdie pragtige wolke wat hy vir ons gesê het hy gaan doen, gaan jy ook die grootmanskap voor hom hê? Nee, jy gaan nie. Jy gaan op jou knieën neerval en nederig wees. Might as well start now. En weet julle wat, manne? Respekteer julle vroue. Respekteer julle vroue. Gaan uit en wees net beter as vir jouself, vir jou vrou. Wees net beter. Wees net beter. Het gaan baie, baie, baie,
baie beter wees in

So baie verskonings maak ons en selfs ek het baie in my lewe verskonings gemaak rondom liewe Jesus en allerhande dinge. En ek wonder, jy weet, ek het baie al gesit en dink, omdat ek nou baie te doen het met liewe Jesus en baie te doen het met sy werk en uitreiksprojekte en allerhande dinge. Dink ek het myself, die verskonings wat ons maak, sal het van krag wees. Jy weet, ons het baie keer, as jy jonger is, dan het jy gesê, weet, as ek my pa voor my staan, sal ek dit vir my pa sê, of as ek ooit gehijacked word, sal ek die gun uit die ouse hande uitslaan, en ek sal hom karate chop, en dan sal hy nie my hijack nie, en tot die kale, kouwe eister van 'n 9mm geweer jou voorkop slaan, besef jy nie wat jy sal doen nie. En ek denk nie die verskonings wat ons nou maak, nie net as mans nie, maar as mans, vrouens, enige iemand, die dienaar van Jesus, die verskonings wat ons nou maak om nie kerk toe te gaan en nie die Here te dien nie, of miskien volgende week eers te doen wat ons moet doen, sal die verskoning nog steeds geldig wees as Jesus voor ons staan? Of as die engel by jou deur kom staan, sal het nog steeds wees? Is crazy om daan te dink. Jy weet, ek het baie met skole gepraat, en dan begin ek my geselsie met, whatever jou rede is, dis stupid. En die skool altyd my snaaks gaan kyk en sê ek het weer, whatever jou rede is, dis stupid. Want oor 5 jaar of 10 jaar van nou, of as jy terugkyk, gaan jy vir jouself sê, jou rede was stupid, so maar as wel vandag begin, om vir jouself te sê, dat is stupid. Julle, vooral vir vandag, op papa dag, soos Floyd sal sê, moet ons besef, dat ons is onderhewig van 'n groot God. En ons het reels. Jy weet, ek luister gisterand laat, seker 10:00, 11:00, luister ek na 'n pastoor jare terug, wat gesê het, nêrens wil Jesus jou in die hel sit nie. Nêrens in hierdie hele wêreld het Vader gesê, gaan hel toe nie. Ons doen dit. Ons besluit dit. Nie die Here nie. Die Here is die een wat op die kruis gesterf het om jou sondes te dra, om jou uit die hel uit te hou. Ons kies om terug te draai hel toe. Ons kies om daai sonde op te tel en dit te aanhou doen en 'n lewe te leef wat nie van Jesus is nie en om hel toe te gaan. Ons praat daaroor asof dit hierdie verskriklike plek is, maar ons loop daarna toe asof dit 'n groot piknik is. Dis kragtige woorde. Ek het gisterand geluister en half ijskoud geraak en gedink met myself, sjoe, dit is aan ware woorde, want op die einde van die dag was die hel gemaak vir die duivel en vir sy engele. Dis ek my hel daar gemaak was. Die Bybel sê so. Ons kies om saam met hulle te gaan baljaar. Nou papa's, vanmôre wil ek spesiaal met julle praat, is vandag papa dag. En ek hoop die Here seën elkeen van julle, dat julle hande net goed doen, julle monde net goed praat, julle verstande net amazing dinge doen en julle voete loop waar julle moet wees. En julle voete loop in die geregtigheid van Jesus. Want op die einde van die dag, jou voete, waar hy loop, is waar jou kinders gaan volg. Volg hulle na die goeie plekke toe. Sien hulle die dinge wat hulle 'n beter mens gaan maak. Op die einde van die dag, dames en here, eendag gaan hulle vir jou kinders sê, jy's nes jou pa. Dis jou werk om seker te maak dat dit 'n kompliment is en nie 'n belediging nie. Gaan het weer sê. Eendag gaan hulle vir jou kinders sê, jy's nes jou pa. Dis jou werk om seker te maak, dis nie 'n belediging nie.

0: volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Dan is die lekker luisterstasie. Daar is die prachtige Trepper Piet Smit as die Feiboom Bond. Chris Tomlin, good, good father. Chanel Bunga net wil sê, ek wil gereed wees. Prachtige stem die dame, love on haar man. Absoluut cool mens. So ja, by die dag, dames en heren, is lekker om saam met julle te kuier. Is lekker om die dag te begin met die heren. En is lekker om te weet, ons het elke dag een kans om beter te wees as gister. Maar moenie wacht tot die dag wat jy jou oopmaak en hy maak hem jou oopie. Nou is die groote. So ja, dit is my crazy hoe baie mense deesdae en hoe jonk mense sterf. My vrou wys baie keer vir my en sê my vrou vir my luister, hierdie persoon is maar net soveel en dan skrik ek. En ek dink is regtig vir ons 'n storie om vir onsself te sê, luister, it's time. Dit is rarig tyd. Ons kan nie meer wag vir al hierdie dinge nie. Ons moet rarig begin die voorbeeld wees vir baie. En wees die persoon wat ons altyd die advies oorgee. Nee, ons gee altyd so advies vir ander mense. So makkelijk. En dan bou ons hierdie karakter op wat, wow, ons doen glad nie een van hulle nie. So ja, so op Papa Dag, hoop ek julle dag is baie spesiaal en ek hoop julle maak die paas en julle lewe baie, baie spesiaal. Ek hoop julle maak die breakfast in beds en gee al die lekker dingetjies wat hulle toekom, wat lekker is. En ek hoop vir die dads, want alleen is vandag, my hart gaan uit na julle toe. Ek weet baie keer ook, kinders hanteer het ook nie met baie respect en liefde nie, vra vir my, ek weet. Op die einde van die dag hoop ek graag die julle koester julle ook baie mooi. Maar het net altyd, dames en heren, ons vruchte van die gees en die Bybel geer het vir ons sagmoedigheid, barmhartigheid en allerhande dinge. Maar in die Bybel is ook baie dinge wat hulle uitwys vir 'n man. Eerlik, betroubaar, nederig, geduldig, selfbeheerst, moedig, barmhartig, regverdig, sagmoedig en wys. Maar een van die groot goeders ook, wat ek aanraak vandag, is die grootmanskap tussen die mans. En dit is 'n groot ding. Ek weet, ek weet nie dat ek nou perfek is sê as ek het sê nie, maar ek was self daar. Ek was 'n wille een as dit kom by grootmanskap. Ek het rarig gedink, die sons ken het my dinges uit. En ek gaan dit admit, ek sal het sê, hardop, is deel van my belydenis. Maar op die einde van die dag, konflik, boys, ons moet 'n bietjie dink op die einde van die dag. Ek weet ook om sê ek so baie aan die einde van die dag, maar op die einde van die dag, who's not better on the other hand, moet ons 'n bietjie dink hoe ons dit doen. Die Bybel sê, ons moet luister voordat ons praat. Ons moet praat die waarheid en liefde. Ons moet altyd ons humeur beheer. Soek oplossings eerder as om argumente te wen. Ons moet vergewe, moenie wrokke koester nie en bring vrede waar moontlik. En ek dink dis die groot, jy weet, my oupa was 'n baie groot voorbeeld vir my. Die Bybel sif gelees, laat het lyk of motte die blaaie opgeëet het. En my oupa het 'n rustigheid oor hom gehad. Groot Anne, was hy 'n groot, groot man, maar Groot Anne het 'n diep stem gehad. En hy het altyd hardop gebid. Hardop, maak jy saak waar hy was hy. En die kerk, maak jy saak hy. En ek was ongelukkig baie klein toe my oupa na Jesus toe is. Maar baie mense het my stories vertel. Ek kan my oupa onthou. Ek kan onthou om by die huis en rond, maar ek kan nie so baie onthou met hom in die kerk nie. En oom het eendag vir my gesê, hy het altyd ver van my oupa afgesit, want as my oupa bid, raak hy bang. En dis ek vir oom, hoekom? Hy sê nie, want nommer 1, oupa het hardop gebid. En oupa het kragtig gebid. My oupa se stem het getravel. En dan het hy bang geraak as hy nou met my oupa gesit het en my oupa het gebid. So wonder ek baie keer, is dit nie wat ons moet doen nie, manne? Is dit nie wat ons moet doen nie? Is dit nie tyd vir ons om hardop te bid dat die duiwels rondom ons bang raak nie? Is dit nie tyd vir ons om hardop te praat dat die duiwels uit ons huise uit hardloop nie? Want hulle soek dit. Of ons familie soek dit, nie die duiwel nie. Hulle soek het nie, maar ons huise soek dit. Laat ons hardop bid. Laat ons hardop praat met die Vader. Die voorbeeld wees, soos wat Jesus die voorbeeld vir ons was. En op die einde van die dag sê die Bybel ook, wanneer ons ons dinge doen en ander mense hanteer, moet ons dit doen met respect, met vriendelikheid, sonder hoogmoed, sonder partydigheid, help die swakke behoeftiges. Jy moet altyd jou woord hou en dien eerder as om gedien te word. En dis baie groote. En op die einde van die dag gaan sê die vir my sê, ja maar Gerard, jy weet, in die Bybel het hulle baie gepraat, sê, okay, kom ons volg dan Jesus. Want sekerlik was dit die grootste voorbeeld van hoe 'n man moet wees. Liefgehad sonder voorwaardes. Gedien sonder trots. Sonder trots. That's a big one. Gelei sonder om te domineer. Die waarheid gepraat sonder haat. Krag getoon sonder geweld. Vergewe selfs wanneer hy seer gemaak is. En verantwoordelikheid aanvaar vir sy roeping. Nou onthou net, 'n ware man word nie gemeet aan hoeveel mag hy het nie, maar aan hoeveel liefde, verantwoordelikheid, integriteit, diensbaarheid wat hy uitleef. Nou volgens Jesus is die grootheid nie om mense te heers nie, maar om hulle te dien. Dis wat 'n man is. Dis wat 'n man is. Sagmoedig, rustig. En ek weet baie keer in hierdie lewe is dit moeilik en ons leef in 'n lewe waar ons sagmoedigheid getoets word en ek verstaan dit. Maar daar is 'n groot verskil tussen kwaad raak vir 'n taxibestuurder wat verby jou kom en jou familie domineer. Daar is 'n groot verskil om te praat met iemand miskien uit kwaadheid, maar nie uit haatheid nie. En ek verstaan ook, soms kan jy sê, maar ek sukkel om my broer te vergewe of die buurman die langsaan wil hy sy muur skuif nie, het maak my kwaad. Maar op die einde van die dag moet ons nog steeds vergewe. Alles jy seer gemaak. En dan die groot ding is, dames en heren, as dit kom by 'n man en in sy lewe, is dit groot ding wat baie mee sukkel en is die verantwoordelikheid om te aanvaar dat hy die man van die huis is. Sommige van die mans wil nie laat gaan van hulle jonger dae nie. Sommige van die mans wat nog steeds in die keier vibe wees. Ek werk hard, ek moet bietjie hard keier. Ek werk hard, ek kan bietjie dit doen. En al daai tipe dinge. Daar kom baie goed saam met 'n familie. As jy trou, is al verantwoordelikhede en reëls wat ingestel word sonder jou wete, is outomaties, is vanselfsprekend. As jy kinders kry, is al van verantwoordelikhede en reëls wat inskop sonder jou wete, sonder dat jy dit kan verander. Dis hoe dit is. Dis hoe dit is met Steve. Jy moet op die einde van die dag weet dat daar verantwoordelikhede outomaties in aksie neem wanneer jy daai rol inneem. Jy weet, as iemand vir jou invat by 'n besigheid en hulle maak jou dadelik oor 'n departement te bestuurder, is daar reëls en dan verantwoordelikhede wat outomaties saam met die posisie en die salaris kom. Of jy dit nou van hou of nie. Dit is hoe dit is. So jy moet weet dat ons het verantwoordelikhede, boys. En die groot probleem is, ons verantwoordelikhede, as ons dit nie nakom nie, dan speel dit uit in ons kinders se lewens. En ek gaan hierdie weer sê. Eendag, as hulle vir jou seun of dogter sê, jy's nes jou pa, is dit jou werk om seker te maak, dit is 'n kompliment en nie 'n belediging nie.

0: Die groot, groot God hier op die lange luisterstasie. Karl Kitsoff, Leon Free, Jesus lewe. Amen, man. Praise the Lord vanmorgen. Is lekker, lekker, lekker. So, dames en heren, is nou een beetje tijd voor ons om te kijken waar kan jy die Here gaan dien en sommer een boodskapie of twee wat deurkom. Wel, His Place of Develop Center hou elke zondag om 9:00 kerkdienst. En hulle sê hier so, Lazar Krubik sal die dienst hou vanochtend. Allemaal is welkom. Kom druk een gratis kopje koffie na die dienst. Nou, hulle sê, by meer besonderhede kan jy daar met pastoor Christo Kamper gesels. En hulle sê, jy kan ook luister vanuit Kaapstad. Ach, lekker! Hier uit Kaapstad, hey, dankie my ankel. Waardeer het op een reg. Hulle sê, Jesus, soms het oos die wereld. So ja, dit is baie, baie lekker om julle van hierdie kant te hê. So gaan we bietjie deur daai kant toe. En gaan dineren, dit is altijd belangrijk. Dan luik ons gemeente, dienste 10:00 en 6:00 vanavond. Sonnaskool is 10:00. Excuse toch, dienste is 9:00 en 6:00. En dan sonnaskool is 10:00. Bid hier woensdag 7:00. Nou kom geniet, die woord is saam met ons koffie en thee en ochendienst. Meer inlichting, kan jy daar met Dominee Frikkie Smit gesels. Dit is 4:51 Bougainvillea Rylaan in Westring. So maak het draai en maak het lekker. Dankie vir al die mense wat vir my sê Happy Father's Day en Vadersdag en al die dinge. Ek love dit, man. En ek het gesê, ek sal een paar boodskapies doen. Sê wel net vir my man, Dries, vir jou en al die papa's en opa's in die hemel sê, geseënde papa, opa, dag, mag jylle uit jylle skoene geblees word. Spreek eens vir hulle, ach, please, daddy van Jeremy Taylor, as jy kan, of papa, sy meisie kind. Ek sê, kijk wat ek van doen, op die einde van die dag, let's go lekker, nee, let's go lekker. So ja, hulle, ek sal bykie kyk oor die liekies wat die mense aanvra, maar hulle sê ook hier so boodskap aan my pa, Sybrand Estreisen, sê baie geluk met Vadersdag, hy moet een mooie Jesusdag hier, lief om baie, van Funky, en ook aan al die andere papa's, baie geluk met Vadersdag en vir jou ook Gerkie. Ach, stop het! Ach, stop het! Dankie man, ek waardeer jou. Ja, dit is een belangrike dag, julle, dit is een belangrike dag. Dit is een rarige belangrike dag. Baie mense vir altijd vir my baak in hulle recording kry van die programma wat ons doen en alles. Jy kan nie. Jy kan luister by my aanvra vir die recording, maar dit vat verskrikkelijk baie om dit te doen. Natuurlijk, dit word gehou vir een hele paar rikkie as gevolg van die CASA reels en regulaties. Maar nie alles is sommer net so beskikbaar nie. So betek hier nie. So ek sê jammer oor Dynam. En hulle sê ook boodskap vir al die papa's. Pa'se liefde is een van Godse mooiste geskenke. Mag elke pa vandag weet hoe kostbaar en waarde vol hy is gelukkige vadersdag. Ach, dankie Charlotte. Ik like it, man. En ek sê, hier is een gelukkige vadersdag vir jou, ou buddy, op jou. Mag jy wonderlijke vadersdag beleef, want jy is Jesus' favorite, nee? Ach, dankie my tannie. Voor die tannie Lynette van Colchester, die burgemeester. Die burgemeester. Maar kom ons maar een bykie dier, dames en heren, is een bykie tyd om wijse woorde te kry van die manne wat weet.
1: Goeiemorgen Gerrit, goeiemorgen Luisterief en familie. Wat een prachtige ochtend. Dit is vadersdag, gelukkige vadersdag aan al die papas daar buiten. Ek hoop jy word bederf en weet jy wat, ek hoop meer dat jy sal opkyk na ons Abba Vader toe vanochtend en vandag en een nieuwe dieper deernis, verhouding en liefde vir hom kry en afhanklikheid van hom. Nou Gerard, ek luister so na wat jy sê en is so waar, ek dink papas en eggenote, kom ons noem het so, een man het een ongelooflike belangrike werk. En dit is nie net om 'n pa te wees nie. Dit is nie net om 'n man te wees nie. Die Here verduidelik dit vir ons in sy woord en die woord van God is die hoogste vorm van waarheid wat ons op aarde kan kry, want as daar iets is wat God nie kan doen nie, hy kan nie jok nie. En dit staan so geskrywe waar hy amper self sê in sy woord, ek kan nie jok nie. Dit is vir my onmoontlik. So, papa's vadersdag is so 'n belangrike dag, want hierdie moet 'n herinnering wees vir jou, wat jou amp is in die koninkryk. Want jy het 'n amp as pa, jy het 'n amp as man. En hier by Peer Revival Center celebrate ons papa's vanoggend, want dit is seker een van die belangrikste aspekte wat God geplaas het. Because we need to be Jesus for this world. Ons moet Jesus wees vir ons familie, vir ons kinders, vir ons vrou. Ons moet sy hande en voete wees. Ons moet wees wie hy was, toe hy op aarde was. So hier by Peer Revival Center vanoggend het ons 'n boodskap en die tema vanoggend is op my pappa se skouers. En ek het hierdie beeld gekry van die Here af, van 'n seentjie wat op sy pappa se skouers sit, en die Here het hom vir my ongelooflik ontwikkel. Ons bederf ook pappas vanoggend hier, om vir hulle te sê, jy's belangrik en jy's geliefd. So as jy vanoggend die honger voel om voor die Here te sit, ek nooi jou vanoggend uit, Peer Revival Center toe, maak seker jy kom net in die huis van die Here, maar ons sal jou verwelkom ook. Ons is gelees 16 Haroldweg hier in Charlotte, Port Elizabeth. En ons gaan praise and worship, ons gaan sit om die woord en dan gaan ons 'n bietjie bederf word. Dis so lekker. Die pappas, kom en kry jou pad. Sê vir jou vrou, sê vir jou kinders, kom. Ons het genoeg laat geslaap. Hierdie is God se tyd. En kom verander jou lewe voor die troon van ons God. Heerlike dag vir jou Gerrit. Gelukkige Vadersdag vir jou en mag jy net so gelief wees vandag. Baie seën en vrede.
0: Dankie wel, Skoonraad, selfe vir jou, my maaikie. Ek hoop alles is lekker aan julle kant ook. En happy Father's Day, man. Ek hoop julle geniet om. En pappadag is belangrik, nee? Ja, dit is belangrik. En ek weet baie keer, as ek iets vir die papas opsit, dan skel die mamas my. Wat van die mamas? Gin ons 'n dag. Gin ons net 'n dag. Okay? Hoe sê Floy in die week ook? Ek sê vir my, sy is pappadag Sondag. Ek sê, dit is pappadag, my liefie. Sy sê, maar wanneer is dit Floy dag? En my vrou skree uit so die kamer uit, dis elke dag Floy dag. Oh, is goeie tye, man. Hoe geseend is ons nie om ons nageslag te kan grootmaak? Hoe geseend is ons nie om ons wysheid en ons liefde te kan kry onvoorwaardelik van ons kinders af? Weet ons wat ons het, boys? Weet ons wat ons het? Hou vas, koester en wees goed. Wees goed vir jou familie. Wees goed vir die mense om jou. Wees goed, wees die voorbeeld. Wees daai ou. Wees daai ou wat mense sê, jy's wie wat. Ek wens ek was soos Okkert. Of ek wens ek was soos Gerrit. Ek wens ek was soos Piet. Daai ou is 'n voorbeeld. Dis hoe ek mik om te wees nou. Gaan ek eendag daar wees? I don't know. Ek sien ook Letitia sê, ja, Konrad, ek gaan hom mis. Ja, so baie mense sê dit ook natuurlik. Konrad wat weggaan en is baie hartseer, maar ons hou niemand nooit terug van 'n gelukkie af nie, nee, op die einde van die dag. Ek het beloof nog 'n paar boodskappe en ek is 'n man van my woord. Ons het net gelees in die Bybel dat 'n man moet sy woord hou. So goeiemôre, kan ek vir my pa Okkert en al die papas 'n gelukkige Vadersdag sê. My pa is 'n legend, dankie vir die goeie pa wat hy is en al gaan dit hoe, daar is altyd 'n smile op sy gesiggie. Vandag kuier ek by hom. 20 jaar gelede was ons saam op Vadersdag. Wat 'n voorreg vandag met al die liefde van Violet Wynand Divant van Stellenbosch. Dankie. Is dit eerste keer in 20 jaar wat julle saam is op Vadersdag, Violet, laat weet my bietjie, dis super cool, hoop hierdie saadjie word geplant, dat julle nie weer een sal skiep, tot en met ewigheid nie, dis baie, baie cool man, ek hoop regtig julle het awesome dag. Dan sê hulle ook hier so, aan Kobus Ellis, een mooi Vadersdag, dankie dat dad altyd daar is vir ons, liefde Riek en Alida en ons gesinnetjie. Oh, Nunes! Ek laat met baie dankie Gerrit vir die mooie boodskappe, ek waardeer dit aan die mense ook vir my, ek wil nie net die hele tyd vir myself boodskappe lees, so baie dankie vir allemaal wat vir my boodskappies deurstuur. Dan nog, as jy bietjie wil kerk toe gaan vermoorde, nee, wanneer jy kerk toe gaan vermoorde, kan jy ook kies, welkom in ons huis, Vaders Gemeente, nooi vriendelik na ons erediens 9:00 vanoggend, drukkies, koffies en vervaars gratis voor en na die diens en kom en luister na Heinrich Alberts waar ons leer om nie net 'n kind van God te wees nie, maar 'n volgeling van die Here. Amen. Kom ons loof en prys die Here met liefde groete van ons gemeente. Ja, ek het nou dag jy weet, ek werk verskriklik baie nou met die Vader se woord. Ons het nou die naweek wat verby was, hoekom ek nie op die lig was nie. Ek was in Middelburg al van middel laasweek af, waar ons uitgereik het na skole en kerke en ons het die hele Middelburg amper bedien. Ons was 'n stuk of 30 van Rugby Players for Jesus wat ons deur die hele Middelburg gewerk het en die vuur weer aangesteek het daar. En was super cool, man. Dit was regtig, dit was vir ons baie, baie so lekker. Maar dit is vir my so lekker om te sien ook hoe baie van die papas daar was. Om die papas om die fakkel weer te vat in hulle lewens. Om op te loop, om vorentoe te gaan en te sê, ek sal die Here dien. Ek sal my huis lei na die hemel toe. En dit is belangrik, man. Dit is baie belangrik. Onthou en sit met al die krag, dames en here. Dit is 'n groote. Dit is 'n groot verantwoordelikheid. Jy kan nie net sê, jy het nie geweet nie, jy weet. Gelukkige Vadersdag vir jou en al die papas in die kontry. Ek het nie meer 'n papa nie en my kinders het nie meer 'n papa nie. Maar ons dink aan al die papas. Karen Brits. Ah, Karen, nee. Julle het altyd 'n papa. Hy papa gaan nie weg nie. Dit is nooit, hy staan nie meer hier op aarde saam met jou fisies nie. maar bly nog steeds 'n pappa. Jy weet, ek het, ek dink altyd aan my kleintjie wat ek verloor het op pappadag, want sy het my op eerste pappa gemaak. Sy het my altyd, eerste keer het sy my pappa gemaak, en sy so hierdie jaar, so sy 8 jaar oud gewees het. En op daar soos die, dan dink ek altyd, hoe sy sy gelyk het, hoe sy sy geklink het, wat sy sy gemaak het. En vandag het die Here my geseën, ek het 'n pragtige 5-jarige, en gister was Emmy 3 maande oud. En die Here het my geseën weer met 2 pragtige dogters, en ek dank hom vir die Vader vir dit, maar ek sal altyd 'n pappa wees vir Lia. En sy het my 'n pappa gemaak. So moet nooit sê, jou kinders het nie meer 'n pappa nie, hulle het nog altyd 'n pappa. En op die einde van die dag ook, is Jesus ons pappa, maak jy saak wat nie. Nee, ek sê vir jou. So dis baie cool man, ja, Violet sê, ja, ek het verhuis van Stellenbosch, baie dankie vir jou mooi program, wat jy doen nou is, pa ook siek in die bed, maar ek is hier vir hom. Amen man, amen, en ons spreek die Here se genesing in die naam van die Vader, boor jou pa uit, en ons geef hom krag vermoere in die naam van Jesus, en ons maak het mooi. Sê vir julle dankie, wat saam met julle keier, is amper tyd vir ons om bietjie deur te beweeg, na JK toe, met sy prachtige boodskap, maar kom ons gaan bietjie deur, so mooi liedjie nou, God van genesing, so 'n spesiaal daar vir Violet. It's a dad. Dat julle nog 'n kort tydjie is, julle nog wel boodskapies deurstuur, kom ons maak hierdie program, julle program, is omtrent so 40 minute voor ons groet, stuur dit deur.

0: Oh, man, een van de mooiste songs die aan een laat die vol. Genre is All Because of You in Franke van Zijl en Elzaad gezegd. God van genezing. Hier ben lekker luisterstatie. Zo lekker treffer is net om je naderen te vatten die vader vermoorden. En een van die dingen wat ons doen is, ons breng je woord van Jezus naar jou toe. Niet net omdat ons wil nie, maar omdat ons plig is. Nee, is ons plig om die vader sy naam groot te maak, is ons plig om die Here sy naam uit te bring. Dit is ons plig, dames en heren. Is net omdat ons wil nie, is omdat ons moet. Maar ek dink ons kan 'n bietjie deur beweeg daarna JK toe, want JK bietjie met ons gaan gesels oor 'n paar dingetjies en is altyd lekker om die manne se woorde deur te kry. Kom ons hoor wat sê hy.
1: 'n Hartlike goeiemôre aan al die Luister FM luisteraars. Dis weer eens 'n groot voorreg om hierdie kort gedagte jy die woord van die Here met jou te deel. My naam is Jacques Kilian en eerste van als 'n baie gelukkige en 'n geseënde Vadersdag aan al die papas. Papas, mag die Here julle ryklik seën, mag hy vir julle goed wees, mag hy vir julle sorg, mag hy julle gesondheid gee en alles wat julle nodig het om elke dag te doen wat die Here wil hê julle moet doen. Maar hoor gou die woord van die Here in 'n baie bekende Psalm, Psalm 23. Ons ken hom. En dit sê ons nou die volgende: die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Jy sien, ek wil jy met gou een ding verstaan, dis baie maklik vanmôre om te sê, ek ken Psalm 23. Ek kan hom uit my kop uit opsê. Hy lê hierso in my gedagte wêreld, want ek het hom geleer. Maar die vraag is nie of jy die Psalm ken nie. Die vraag is, ken jy die herder van Psalm 23? Ken jy vir Jesus? En vanmôre is my hart klop. Die Here is jou herder as hy jou koning en jou Here is. As jy hom aangeneem het as jou persoonlike saligmaker en verlosser. Eers wanneer hy jou herder word en nie net 'n psalm is nie, dan besef jy dat jy kom niks kort nie. Want alles is in Jesus opgesluit. Jou voorsiening, jou genesing, jou verandering, jou toekoms, jou hoop kan nooit in jouself wees nie, maar dit bly in Jesus, die goeie herder. En die Bybel sê ook dat die skape luister na die herder se stem. So hoe kan ons luister as Jesus dan nog nie ons herder is nie? Ek wil vanmôre vir jou vra, maak tog seker dat jy Jesus ken. Maak tog seker dat die herder Jesus jou koning en jou alles is. Vanmôre maak hom jou alles. Here, baie dankie dat ons kan verklaar vanmôre, as daar iemand is wat Jesus nodig het, dat hulle Jesus sal aanroep en Jesus sal koning en Here van hulle lewe maak. Dankie, U is die goeie herder en ons kom niks kort nie. Is my gebed in Jesus se naam. Amen.
0: Ja, oh, dankie JK, man. Love it. So be goeie tye. Dit is vir my so mooi as die boodskap hier so deurkom, veral na daai, maar because we get in for the most songs, Australian in the Hemel, but geboren was van David James, Tears in Heaven.

0: I'm a child of God, no longer a slave. Een van die mooiste songs. Die song het massief groot gegaan in die wereld. Absoluut beautiful, man. Absoluut beautiful. Maria, is nog boodskap voor die kom?
1: Is my papa's, papa se vaderdag. En ek is baie lief vir papa. En is Antonio se seun. Bye bye.
2: Hi, goeiemôre. Dis Arturo hier. Ek wil net graag aan al die pa's baie geseënde vaderdag sê. En ek wil net aan elkeen sê, dat ons altyd die leierskap van God sal dra om een pa te kan wees in ons gesinne. Want die Here wil hê ons moet een voorbeeld wees soos wat hy was. En ek wil ook net vir hore baie veel geluk aan my seun Antonio sê met sy verjaarsdag. Want die Here ongespaard het vir 10 jaar en vir die wonderlike kind wat hy vir ons gegee het. Geseënde dag aan almal. Bye.
0: Dankie my baas, waardeer het oprecht man, en het is baie waar wat jy sê, ek lam wat hulle sê, ek wil net vir my dada sê, al is jy al jaren nie meer met ons nie, sal jou 8 kinders, wat jy so lief gekoester het, jou altyd prijs en lief he, ons dink elke dag aan dada, oh man, kom van net af, baie dankie vir jou boodskap, en vir al die mooie boodskapies wat jylle deerstuur ook, jylle is absoluut fenomenaal. Vandag natuurlijk, dames en heren, gaan oor die dadas, maar het gaan ook oor die rol wat ons aanvat, en volgens die vader wat vir ons gesê het, om die minste te wees, volgens die vader wat het vir ons sê, dat ons moet die leierskap oorneem van ons huis. Nie met vernederende woorde of afbrekende woorde nie. What would Jesus do? What would Jesus do? Hoe sal die Here dit hanteer? Met sagmoedigheid, barmhartigheid. Ons moet dit doen, ons moet ons vrouens respekteer, ons moet ons vrouens lief hê, ons kinders respekteer en ons kinders lief hê. Want ons is daar om te leer, ons is nie daar om te breek nie, ons is daar om te bou. Op die einde van die dag kan ons net soveel soos wat ons wil. Kan ons skel en skree in ons huis en mal gaan. Daai gaan verder. Daai gaan verder is wat jy dink in jou lewe is wat daai goed by jou kinders. Vra vir my. Ek is 'n baie groot voorbeeld daarvan. Want soms praat ouers in huis. En pa's vooral, want ons luister indagtig as pa's praat, want dit is hulle werk. Maar ons moet op die einde van die dag, dames en heren, ons woorde tel. Kyk waar ons loop, want ons voetspore waar ons gaan loop, is die voetspore waar ons kinders eendag gaan loop. Laat ons liewe net sê, Here Vader, beheer. Soos wat die liedjie ook sê, Jesus, take the wheel.

is die mooie ding, is die mooie ding, is die mooie ding. Ik love het, ik love het, ik love het. 22, amper 23 minuten net na die tijd van 8. So ek sien al die mense wat vir ons boodskapies deurstuur. Ik love het, ik love het, ik love het. Het is amper tijd voor ons om te groet en alles. So wie wat nee, en ek gaan hierdie ene aanraak. Ek het in die begin van die program gesê, ek verwag een boodskap soos die wat sê van aan al die enkel mama's wat het self doen. Julle geniet vir ons mans wat daarom ons jobs doen, nee, die dag. Sonder dat julle hom ook klim. Oké? Oké, okay, dankie. Maar jylle is amazing. Sê alle enkel mamas wat alles self doen sonder hulp, gelukkige Vadersdag. Just your crown, you got this, van alle ander enkel mamas. En dis feit, hulle luister hier so van die mans in die wereld trap terug en doen absoluut niks nie. Hulle breek my hart om te weet dat hulle dit doen. So aan alle enkel mamas, happy Father's Day. Happy Father's Day. Ek hoop jylle word geseend, man. Maar ek gee jylle groet op die prachtige dag hier. Ek moet... gaan dienst doen by 'n kerk en bykie die Here se naam gaan groot maak, so ek hoop julle dag is super spesiaal en al die dads en apparently die enkel maas ook. Ek hoop julle dag is regtig baie fenomenaal en julle doen amazing, maar al wat ek julle net gaan sê is onthou net altyd, waar jy loop is waar jou kinders gaan loop, wat jy doen is wat jou kinders gaan doen, en op die einde van die dag is dit jou verantwoordelikheid om seker te maak, as iemand sê een dag jy is nes jou pa, is dit seker te seker maak dat dit is nie 'n belediging nie. Dit sit alles in jou hande. Cheers vir eers.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

altyd jou kop in jy. Kyk vir my, en jy lach vir my. En jy sê vir my, maar kom sit hier langs my. Jy skuif effens op, en as 'n lig om jou kop. Jy sê kyk op.

Raadsbalk Sign Company ken ons die waarde daarvan om 'n goeie eerste indruk te skep. Ons doen dit al van 1986 af en dit kan deur die ondersteuning van al ons loyale kliënte gesien word. As jy advertensieborde, T-hemde, vlaggies of enige naambord benodig, dan is Brightsbox die perfekte keuse. Kontak ons op 041-581-4690 en laat ons jou besigheid sigbaar maak. Brightsbox Sign Company, rated awesome.

baie welkom op hierdie Sondag, die 21ste Junie. Jy is ingeskakel saam met my, Chantel, net hier op die Country Hardloop. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek agter die rug en ek weet somme ons gaan hom goed afsluit. Baie dankie ook aan Darren met Darren's Jukebox. Kry hom weer volgende Sondag, selfe tyd, selfe plek, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM. Spesiale program vandag, soos julle weet, Vadersdag, Moedersdag en op Kersfees, het ons geen insetsels nie. Ons dra ons hele program op, natuurlik vandag aan ons papas. Ja, want dit is 'n Vadersdag. So wat jy kan doen is, stuur vir my die boodskappe deur. Ek sien dit kom deur en ek sê vir julle baie dankie. En as daar 'n country liedjie is wat jou aan jou pa laat herinner of dink, stuur

my dier. Ek speel dit met liefde as dit beskikbaar is. Nou, vir al die papas op Vadersdag nie elke held dra een mantel nie. Party dra werksklere, party dra moegheid in hulle oë, maar staan steeds elke dag op. Dankie vir die hand wat lei, vir die raad wat bly, vir die beskerming wat stilgegee word, selfs wanneer niemand dit sien nie. Dankie vir die lag, vir die opofferings, vir die lesse oor die lewe, vir die liefde wat dikwels in dade wys. Aan al die papas wat naby is, die wat ver werk, die wat onthou word en die wat elke dag hul beste gee. Mag julle vandag weet, julle word waardeer, julle word gesien en julle liefde het meer as wat woorde ooit kan sê. Gelukkige Vadersdag aan al die papas daar buite. Dan wil ek ook die geleentheid gebruik maak om vir my pa te sê gelukkige Vadersdag. En ek wil net vir my pa sê hoe baie ek pa waardeer en dankie vir alles wat pa deur die jare vir my gedoen het en steeds doen. Dankie vir die liefde, ondersteuning en die raad en al die mooie herinneringe wat ons saam deel. Pa is een baie speciale mens en ek is dankbaar vir pa in my lewe. En ja, dankie vir alles wat pa vir my doen. Ek hoop vir pa een dag vol geluk, liefde en alles wat pa verdien. Ek is baie lief vir pa. So ja, stuur vir ons die boodskap deur. Dit was my boodskap aan my pa gewees. As jy vir jou pa boodskap wil deurstuur, is jy meer as welkom om dit te doen. Lance James hier vir ons wat vir ons sing. Opa se wals.

beste ou osploeg met die plaasnaam behang. Begroet jou voor die afdraai in die landtertveiland. Die geslachte van oererf staan rondom die skuur, onder rooistof en roesverf langs die ou sandsteenmuur. Maar vandag leef die plaaswerf van opa verjaar. Die genade het om 80 jaar gespaar. Hy soeg en hy zweet, nou lang al nie meer. Maar sy konsertine vingers het nog nooit iets markeer.

Vasa Oboot. Vertel weer vir my, die Wheatstone was koning van die hele kontry. Een verjaardag, een bruilof, jy sy oupa daar kry. Wyl sy grootplaas boer vingers oor die blinknote glij.

Papa. Die lied is ons verlangende boodskap na jou. En ek weet dat pa dit daarboe in die hemel sal kan hoor. En wees verseker dat ons pa in ons harte sal hou. Tot ons het eendag sal saamsing in die engele koor.

My geleer om later my eie man te staan. My gegee wat geen geld ooit kan koop. Dankie pa, dat jy altyd kon verstaan.

0: Remember Him That Way. Marnie Jackson het voor het verbaal en Caroline de Pre met Daddy's Hands. Soos hy gesê het, ons is bezig met jou boodskappe. Geen ander insetsels vandag nie, net Vadersdag boodskappe en al die versoeke. As jy kan trilikie hoor en dink aan een wat jou en jou pa laat dink, asseblief stuur het vir my deur aan my man Jack, gelukkige Vadersdag. Vandag wil ek net vir jou sê hoe baie ek jou waardeer. Dankie vir die liefde, geduld en alles wat jy doen vir ons gesin. Die manier waarop jy omgee, beskerm en altyd daar is, beteken meer as wat woorde kan sê. Jy is net 'n wonderlike manie, maar ook 'n ongelooflike pa en ons bevoorreg om jou in ons lewens te hê. Mag jou dag gevul wees met liefde, geluk en die wete dat jy baie spesiaal is. Liefde altyd van jou vrou af, Amanda. Spesiaal daar vir Jack. Dan sê die ene aan al die pa's, 'n gelukkige Vadersdag by radiostasie WPN Stommers groete Adolf. Hy vra daar vir The Gambler. Ek ken nie Rogers se weergawe is nou nie beskikbaar nie, maar ek het daar vir jou Teens Jordaanse weergawe gelaai, so hy sal se bietjie later speel. Goeiemiddag Chantal, wat 'n stunning wintersdag hier. Julle moet ook 'n wonderlike ook die wonderlike weer geniet. Wil graag aan al die vaderfigure in ons lewens 'n wonderlike dag toewens. Jungle van Gent en ons rots Mario. Vir my familie daar in die Ooskaap, geniet die musiek saam met my. Hoop almal daar in Pier die rugby geniet, want wat 'n oorwinning. Dan wil ek net vir my liefste Lisa Engel daar in Ierland 'n voorspoedige verjaarsdag toewens. Mag al jou drome waar word, vlieg hoog my kind. So dankbaar vir jou. So vier ek ook my herdenking. 27 jaar terug het jy my 'n mamma gemaak. Indien moontlik kan jy asseblief enige liedjie van Ella Langley speel of Rikki Nelson spesiaal vir my familie en ons ons pappie se liedjie geniet die son skyn en bly veilig Kaapse liefde en ek kom daar van Marlene af. Marlene, gaan kyk wat die een beskikbaar is, dan maak ek so. Middag Chantal, dankie vir jou tyd wat jy afstaan om met ons te wees en ons te kom vermaak met die uitstekende keuse van country musiek. Dit word waardeer. Happy Father's Day in heaven. Love and miss you my beloved dad. Luther Vandross dancing with my father. Of Justin Moore if heaven wasn't so far away. Dan sê sy daar, laat waai gul, die dassies wacht, sê Leonie daar van my. Leonie, ek gaan kyk daar, gelukkig hy Luther Vandross is nie country nie. So as hy country was, het ek dit speciaal gespeel vir jou. Middag Breebors, lekkerste week vir jou, liefde van Becky, Chantal en Dien, moontlik, as jy kan, daar kies an angel, good morning of I believe in you. Daar van Don Williams, asseblief, ek gaan kyk daar vir jou, Becky. Anton sê, Chantal, ons in die kombuis, lekker, lekker daar Chris Else, Somewhere Between. Ek gaan kyk daar vir jou, Anton. Dan sê die ene middag, Country Girl, dankie vir die lekker program, gelukkige Vadersdag en al die papa's mooi dag van die Janka en veilig wees. Goeiemiddag, net asseblief my groen oog in die kombuis, net sê liever dan gelooflik Cornelia en dankie dat jy my pa gemaakt het, my girl. Ook vir my sisters en swaarkops, lief julle, dan my swaar varkie en sis vroukie, dankie vir die keier en hoop julle geniet die middag ete, speel asseblief I love you this big indien moendlik en ek kom daar van Rudolf van Dispatch af. Die boodskappe kom deur en ek sê vir julle baie baie dankie daarvoor en dat julle lekker saam gesels en vir julle papas in julle lewens 'n boodskap deur kan stuur. Hier is Marius Dippenaar wat vir ons sing Big Daddy.
1: Luister FM

0: Just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: The enemy looks to Alan Jackson Mid-Drive. Daddy Jean, net voor dit teens Jordan met The Gambler en Marius Dippenaar met Big Daddy. Ons is bezig met jou boodskap, dit is Vadersdag, so ons het geen ander insetsels vandag nie, net jou boodskap en versoeke speciaal vir jou pa. Middag Country Girl wil net graag vir Dewald Bosman sê, gelukkige Vadersdag, dankie vir die pa wat jy is, jou kids lief jou rechtig baie. Baie liefde en ek kom daar van Cindy Bosman af. Dan sê Dene, hallo, baie dankie in ons familie, is het baie dankie, in ons familie, is daar nie papas nie, kan jy vir ons asseblief Jonita se daddy speel, en dit kom daar van Sharon van Meiden af. Sharon, ek ook krap boodskap reg gelees, stuur my net vir my oor, as ek om nie reg gelees het nie, so stuur dan net vir my die boodskap hier weer oor. Middag Chantal, baie dankie vir die mooi program, boodskap aan my man Marius Murray van Uitenhaag, wil net vir hom sê hy moet Vadersdag geniet, baie dankie vir al sy liefde, omgee, bederf en alles wat hy vir my doen en beteken, baie liefde van sy vrou af Debbie, baie liefde wat hy deurkom en ek hou daarvan, ek is mal daaroor. Ons het ook hier boodskap van Helene afgekryk, om ons hoor wat sê sy.
2: Chantal, morgen, ach, net een boodskapie vir my pa wat in die hemel is en vir my man ook en is een moeilike Vadersdag vandag en ons dink aan hulle. Dankie hoor, bye.
1: Baie dankie Helena en baie baie sterkte vir jou vandag. Enetjie wat hier sê aan die seksiese, super duper, speciaalste, awesome, aantreklikste, is het Adam tussen die Eva's, jy verdien een trofee vir die beste briljante toontjies. Speel asseblief Snotkopse song vir my dad, liefde van Poekie, Shana Max, wat haar een boodskap deerstuur. O, gelukkig, nie country nie, maar ons kan daar vir Nelis net die navraag of na die program het hy om daar vir jou speel. Chantal wil net vir my man Wally boodskap stuur asseblief. Vandag vier ons nie net nog een dag wat jy doen nie, maar wie jy is. Dankie vir jou wysheid, jou ondersteuning, jou onbaatzuchtige liefde, gelukkige Vadersdag, lief jou oneindig baie van jou vrou Alida, dochters Erika en Judy en die kleinkinders Annika, Zeti, Lily, Karika, Andriko en Luan. Ja, dis een mond vol daai. Net een gelukkige Vadersdag daartoe wens. Dan die Tess is ook ingeskakel. Kom ons hoor wat sê sy.
3: Hallo Chantal, ja, sal die zondag. Eerst wil ek vir jou sê, baie dankie vir jou mooi program. Ek luister nog, ek sikkel nou net met die een foon. So, ja, ek wil vir jou, vir Luister FM sê, dankie dat Weskus nou nog number one is met Jasmijn en jy. En dan wil ek vandag vir al die single mama's sê, gelukkige Vadersdag, julle suisters. Dankie Chantal, gelukkige Vadersdag vir al die pa's al buiten. En ja, jy weet mos, jy ken my, speel my enige mooi song. I love you, nee, en met liefde, Tess vanuit nog.
1: Bye bye, dankie, Tannie Tess, altijd lekker om van jou te hoor. Ons ook hier so vir Karel, kom ons hoor.
4: Middag, Chantal.
1: Goeiemiddag.
4: Ek wil net vir my man sê, gelukkige Vadersdag. Dankie vir alles wat hy vir my en die kinders en die kleinkinders gedoen het deur die jare. Het hy nog so hard werk vir my. Hy moet sy dag geniet. Die kinders gaan om lekker bederf en ek is baie lief vir hom. Dankie Chantal vir 'n wonderlike program. Dit maak elke Sondag my hart bly. Jy moet jou dagie geniet en veilig ry huis toe. Bye.
1: Baie dankie, Tannie Karel. Lekker om van jou te hoor, waardeer jou boodskap. Middag wil net vir my man Willem gelukkige Vadersdag en vir hom dankie sê dat hy altyd daar is vir ons, vir die wonderlike man en pa wat jy vir ons is. En ons is vreselik lief vir jou en dankie vir al die liefde, harde werk en omgee vir ons gesin. Geniet jou dag van jou vrou af Cindy en die drie kinders van Oranje in die Noord-Kaap. Al die pad ingeskakel van daar af. Die boodskappe stroom deur. Ek sê vir julle baie, baie dankie dat julle saam kuier. Baie liefde wat hier deurkom. As jy vandag vir jou pa boodskap wil deurstuur, is jy meer as welkom om dit te doen. Net hierna Chris Els wat vir ons sing The Older I Get.
5: Astropijn Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom keier saam met ons op saterdag die 27ste juni van 8 uur die ochend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelcentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdag aanbiedings en met enige aankoop krijg je gratis boerierol, springmilies en nog vele meer. By Astropijn specialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en bezigheid. Astropijn Quebec gaan kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrouw. Ons sien jou daar.
6: Astro Paint.
7: Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain.

at your window and smile. Don't let the old man.

Music Lange van Brad Paisley. He didn't have to be. Toby Keith net voor met Don't Let the Old Man In en Chris Als met The Older I Get. Een boodskap wat hier sê, middag Chantel, kan jy asblief Dance With My Father speel? My papa is al 18 jaar weg en ek mis hom elke dag. Baie dankie. En ek kom daar van Nicolette af. Nicolette, baie, baie sterkte vir jou vandag. Dan sê hier ene Morgel, wil net vir my man Marius sê, baie dankie vir die pa en opa wat jy is en onthou en ons waardeer jou en alles en ons is baie lief vir jou, jou kids en kleinkids en ek ook net sê baie, baie dankie vir alles. Dan sê die ene aan ons pa Franzo, dankie vir alles wat Dara vir ons doen, van kleins af tot nou toe. Ons lief Dara van Janko en Janel Faber en hulle vraag ook daar vir een liedje. Ongelukkig nie country nie, so as julle daar versoeke instuur asseblief, kom ons hou dit by country, die programmie naam sal al die liedjies speel wat nie country is nie. Dan sê die ene goeiemiddag, vandag het ek een handvol vir jou, sal jy asseblief vir man lief Henny sê, baie dankie vir die wonderlike papa, wat hy nog altyd was, en nog steeds is gelukkige vadersdag. Ek is bitter baie lief vir jou, sê Isabel daar, dan vir ons seens Henny, Dewald en Johan Schal, gelukkige vadersdag van myself, en papi, dankie vir ons prachtige kleinkinders, mooi dag vir jou Chantal en veilig huis toe ry later sê Isabel daar vir my. Dan sê die ene Chantal kan jy asseblief I Need You of Silverhair Daddy of Mine speel. Dit was my pa's gunsteling. Kan jy asseblief vir Lisa Vogel hartlik geluk wens met haar 27ste geboortedag vandag. Maak sy 'n wonderlike dag en jaar hê vorentoe. Verlang baie na haar. Dan vir my seun Joel van Gent, 'n gelukkige Vadersdag. Bly altyd die goeie pa en man wat jy is. Lief jou van jou tannie en ma Jolien Berdewil wat daar vir jou 'n boodskap stuur. Spesiale boodskap vir Mike Boelen. Geniet jou Vadersdag. Glo jy word lekker bederf op julle dag af en van Daisy, Eva en Tessie en Melissa wat daar vir julle 'n boodskap stuur. En dan sê hier een vir my, sjoe, ek kyk waar een van die boodskap wat ek nog nie gelees het. Nie middag Chantal wil net aan my kinders Mornay en Charlene en ouma sê sy drie prachtige kleindogters Elske, Eliska en Saskia sê ouma lief julle baie as ook sis Mara Letty en sis Charlotte geniet julle dag. Lief julle dan ook net vir, wil net sê verlang nog altyd van Mynie en Jan wil net vir die familie speel asseblief van P en uit de nag in dispatch en ek kom daar van Christa van Sedgefield af. Ook nog 'n paar liedjies wat sy hier deurgestuur het, so ek sal bietjie kyk wat een van daai beskikbaar is. Chantal, ons sien uit na die Vadersdagprogram vandag. As jy kan, speel asseblief 18 Yellow Roses of Let Me Call You Sweetheart van Pat and Shirley Boone. Dit was twee van my pa se gunsteling liedjies, Paradysliefde en Groete Tannie Daphne en Oom Frans. Ek gaan kyk daar. Konroy wens alle getroue luister FM ondersteuners 'n geseënde Sondag verder as 'n wonderlike week en versoek asseblief indien moontlik een van hierdie volgende. Ek gaan kyk daar. Konroy het vir my so lekker lysie deurgestuur. Wil net vir my man Gareth sê gelukkige Vadersdag, baie lief vir jou en vir Chris wat die dag saam met ons spandeer, gaan lekker pot maak, groete sê daai boodskap. En dan sê die ene goeiemiddag aan net 'n spesiale wens aan al die pa's en spesiaal aan my pa net Connie Francis Where the Boys Are, Sunette van PE wat haar 'n boodskap deurstuur. Goeiemiddag, wil net 'n spesiale Vadersdag boodskap vir my man stuur. Wouter, gelukkige Vadersdag my man. Derde een wat jy so lank weg is van ons, maar ons kids is baie lief vir jou. In November sal ons al die spesiale dae opmaak as gesin. Lincoln en Wandru mis jou vreeslik baie en ons harte spandeer ons die spesiale Vadersdag saam met jou, my man. Baie lief vir jou, jy is die beste papa en man, jou vrou en kinders wat daar vir jou 'n boodskap deur man, jou vrou en kinders wat daar vir jou 'n boodskap deur stuur. Prachtige boodskap.

deur kom, ek glo ons sal hulle almal deur kan werk. Net hierna is 'n bietjie Ella Langley wat vroeër aangevra is met Choosin Texas.

0: Classic Longer van Don Williams. I believe in you. Justin Moore net voor het met If Heaven Wasn't So Far Away. En Ella Langley met Choosing Texas. Een boodskap wat hier sê, gelukkige Vadersdag. Gerald, dankie vir die goeie pa wat jy is. Missy en Lizelle, dankie vir julle liefde en omgee. Love your laatste liefde van Charmaine af. Dan sê hier die enekie vir my, net asseblief vir al die papas daar buiten sê, gelukkige Vadersdag. En dit kom van Lynn Marie af wat 'n boodskap instuur. Dan sê die ene Chantel, welkom in my huis en dankie vir die lekker musiek soos altyd. Sê asseblief vir my vrou Ilana Erasmus, ek het haar baie lief en dankie vir die mooi geskenk. Sy is 'n vrou duisend. As jy kan speel asseblief vir haar Tanya Tucker, so What Do I Do Without Me, veilig reis toe van haar man af Hein. Hein, ek gaan kyk as sy beskikbaar is, dan sal ek beslis. So maak vir jou. Goeiedag, ek wil net vir my man Barend sê gelukkige Vadersdag en dankie vir alles wat jy vir my en die kinders doen. Jy is 'n paar duisend. Ons is baie lief vir jou en jy moet jou dag geniet en dit kom van jou vrou Renee en die kinders af. Dan sê hier ene vir my, kom ons kyk hier, volgende enekie kan jylle asseblief vir Jannie Norke, my daddy, song speel asseblief van Jim Maries van sy dochter Desiree Goosen, lief vir jou daddy, sê die boodskap. Louisa sê vir my, goeiemiddag Chantal, ek sal graag Silver Hair Daddy of Mine wil hoor, indien moontlik asseblief vir al die papas. Nou Louisa, hy is net die na op pad, die luisteraars lees my al. Happy Father's Day aan die beste papa en dis natuurlik van Dante en Mia af wat daar vir pa boodskap deurstuur. Dan sê die, ek wil net vir my man Werner Jooste sê gelukkige Vadersdag, my lovey, dankie vir alles en mag jy geseend wees met nog vele meer saam met ons. En dan vir my oom Mani en Jeffrey's Bay, gelukkige Vadersdag oom, jy is nie my pa nie, maar jy is 'n vaderfiguur vir baie van ons, jou vrou Claudine Jooste, wat daar 'n boodskap instuur. Gelukkig Vadersdag aan die awesomeste dad start in die universe. Baie dankie vir alles wat dad vir mama en my 4-voet bambas doen. Ek sien alles raak. Bitter baie lief vir papa en ons is blessed met die beste liefde van Lolo. Kan jy asseblief vir om Tequila Sunrise speel van die Eagles? Baie, baie dankie, sê die boodskap. Chantal sê asseblief vir die beste papa, vir die beste papas Dani Bosman, geseënde van Vadersdag, dit is so groot voorreg om jou vandag te kan bederf, dankie vir al die liefde en omgee, ek en die kinders is baie lief vir jou, en spesiaal ek en jy en ons Mullinskind, liefde van jou vrou Lorraine en Mullins, baie dankie, sê die boodskap. Enetjie hier van Liesel wat ons deurgekry het, kom ons hoor.
1: Dag Chantel,
0: goeiemiddag.
1: Wat 'n geseënde dag. Die weer is pragtig en lekker, niemand kry koud nie. En so, wel ek wil net vir my pa dagie sê, vir ons gelukkige Vadersdag, en mag pa 'n verskriklike dag, lekker dag hê. En pa moet onthou, ek is vir altyd en meer baie lieve pa. Groete, Liesel van ek nog.
0: Baie, baie, dankie Liesel. Ons gaan terug na die muziek. Net die naak en Malin. That silver head daddy of mine.
2: Het jy 'n doen-het-self uitdaging of projek? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardewarewinkel, sentraal geleë in Commercialweg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte boumateriaal vir alle tipe projekte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, sement, sand en klip in klein of groot maat, selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou met nuwe dienste ook aan die blik soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle geboue en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY, Hardewarewinkel.
3: Volg ons op Facebook, het Luister FM.

0: Jagger made somewhere between Scotty McCreary, but I love you this week in Mullen, that silver-haired daddy of mine. Een boodskap wat hier vir my sê, ek wil graag een boodskap vir my pa Koen stuur, al is al die foto's wat ek het van pa, en al is die foto's so dof en val, sal pa altyd helder in my gedagtes wees. Pa sal altyd in my hart wees, al wat ek wil sê is dankie vir ons jammer, vir al die grys hare wat ek veroorsaak het. 16 jaar is Paul in die hemel, mis jou so baie, wens ek kon die tyd teruggedraai het, so dat ek een beter seun kon gewees het daai tyd. Maar ja, tyd is verby. Pa se gebede het my een beter mens gemaakt en ek weet vandag so pa trots gewees het op my love you van Clinton Landman daar van Dispatch af wat daai boodskap deurstuur. Dit is so, so mooi. Dan sê hierdie ene vir my, ek sal nou luister daarna, Chantal wil net vir my pa in die hemel sê gelukkige vadersdag, dit word hierdie jaar die 21ste jaar wat hy al weg is, mis jy nog elke dag, kan jy groot asseblief Charles Jacoby se Heartaches by the Numbers speel en ek kom daar van Nicoleen af. Nicoleen, ek gaan kyk daar, as hy beskikbaar is, sal ek vir jou so maak. Dan sê hierdie ene, lekker onweer, so ons kook vir papa Tabby vandag, beste pa en man, wat enige iemand voorkom vra, dankie vir alles wat jy vir ons twee seuns Tian en CJ doen, kan jy asseblief Brad Paisley sê, He Didn't Have to Be, speel lekker sondag, van jou vrou lief Deedrey van Aliwal Noord. Nou, ek het hom vroeger gespeel, en ek hoop jy het hom gehoor, en ek het nie eens gesien, jy het hom aangevra nie, maar dit is een absolute fantastische liedjie. Een stemboodskap wat hier deurkom, kom ons hoor.
1: Hi Chantal, ek wil net gelukkige vadersdag sê vir my man Alex, en wil net sê dankie vir alles wat hy doen vir my en ons drie kinders. Ons waardeer hom baie, en hy is besig nou om vir ons een pootjie te maak, so ons kan net nie wag om die pootjie te proe, en al die moeite wat hy daarin gesit het vir ons nie. Ons waardeer hom baie, en ons is baie lief vir hom, en hy moet een baie lekker dag hê so met ons. Dankie.
0: Baie, baie, dankie vir die boodskamp. Dan sê hierdie ene, ek het vir my familie klein geword, was 6 kinders en nou 2 oor. Het nie pa, ma, tannies, ooms nie, net my sisters en my broer, wat al in die hemel is. Hulle kinders sit ook al sonder mamas en papas, allemaal in die hemel, dis baie sad. Ek dank die Heer dat ek nog gebruik, dat hy my nog gebruik om my mama se Teresa te wees en ek kom daar van Sharon van Myron af wat daar 'n boodskap vir ons deurstuur. Enetjie wat hier sê, Chantal, ek wil vra if keep me breathing vir al die paas in die moeilike omstandighede en in die land wat hulle voel en verantwoordelikheid wat hulle gesin keep breathing sterkte vir hulle allemaal en dankie vir die paas. Hulle is kostbaar, liefde van Jolanda van Lorraine af, wat daar een boodskap deurstuur. Is het Ingrid Michaelson, wat daar vir my een boodskap, of het is gesing deur Ingrid Michaelson. Ek sal bykie kyk daar, dan sê hierdie ene van my middag, kan jy dalk should I have made you a gentleman's wife vir myself, want ek dink dit is wat wat was vir my vrou. Nou is ons by ons vader en sy sê daar moet baby sit daar, so ek sal bykie kyk daar. Ek dink dit is Amanda waarvan jy praat as ek het nie mis het nie. Dan sê hierdie goeiemiddag, baie dankie vir al die mooie muziek, wil graag gelukkige vadersdag vir my man Pieter Simon, die liefde van my lewe. Dankie vir die beste papa en mam wat hy vir ons is en ek is oneindig baie lief om groete van sy vrou af daar, Sherry. En die boodskappe stroom deur, soos ek lees, kom die boodskappe deur, as jy vir jou pa vandag een boodskap wil deurstuur, 082-333-367. Hier is Pat en Shirley Boone met Let Me Call You Sweetheart.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: Die klanken van Jim Reeves met Distant Drums. Net voor Pussycat met Daddy en The Judge met Grandpa. Tell me about the good old days. Ze luisteren even met de competitie vroeger. Die week het hulle aangekondigd. Win, win, win. En staan een kans om hierdie Vadersdag geskenkbewijs ter waarde van 2,500 rand van Pops Auto te win. Nou, die winner is gekies. En dit is niemand anders dan nie as Natasha de Vrij, jouw man Hendrik de Vrij het die prijs gewend. So Natasha, als jij ingeskakeld is, gaan kijk dan so op Facebook, luister even mee het voor jou laat weet dat jouw man Hendrik die prijs gewend het. En je kan natuurlijk in contact komen met Pops Auto om die prijs af te gaan halen. So als enige iemand dan van Natasha de Vrij ken, laat weet vir haar, sy is, of haar man is die winner vir haar geskenkbewijs ter waarde van 2,500 rand. Wel gedaan en baie, baie geluk. Ons is nog bezig met jou boodskampe hier. Enige wat eers die middag wil net vir my liefie Naifie sê gelukkige Vadersdag. Ons is baie lief vir jou Sean Anthony Beaton van jou vrou lief en die kids af wat vir jou boodskap deurstuur. Wil net sê happy Vadersdag aan my dad. Wens ek kon die dag saam met dad spandeer, maar ons weet ons is baie lief vir dad, baie liefde van Charlene en happy Vadersdag aan my man Shane. Dankie vir alles. Woorde kan nie beskryf hoe baie ons jou waardeer en hoe lief ons jou het nie, ons kon nie vir een beter een gevraad nie. Op hierdie Vadersdag staan hy en maak vir ons een lekker sondag ete. Uitsa, baie liefde vir jou en van jou vrou en jou drie woelwater, Shantay, Meenay en Jandrey, wat al vir jou een boodskap instuur. Dan sê die ene, sal jy asseblief my liefdevolle man Johan sê, sy vrou is baie lief vir hom en dankie vir die prachtige mens wat hy is en die wonderlike pa vir sy kinders en oupa vir sy kleinkinders. Ons waardeer hom vreselik baie, sê asseblief die liedjie van Bellamy Brothers, Heart of My Heart, speel vir hom. Baie dankie en ek kom van sy vrou af, Joey en die kinders en kan julle glo, Bellamy Brothers is vandag oop om te speel. Haha, kyk nou net daar, dis ons gelukkige dag. Dan sê hier enekie vir my, to every dad who's work hard, loves deeply and sacrifice quietly, your strength inspires your family every day and your guidance helps shape a brighter future. Thank you for being a source of courage, wisdom and unconditional love. Hier is my Vadersdag boodskap, as jy dit nou ek sal uitsaai, en ek kom daar van JP Noordekie af. Middag wil net my pa Johan sê, Happy Father's Day, mag hy een awesome dag hê, baie lief vir hom, kan jy asseblief een mooi liedjie vir hom speel, baie, baie dankie sê daai ene. Middag, dis Karen van Mount Crooy, en my pa se eerste verjaarsdag in die hemel, kan jy asseblief ietsie daar vir ons speel, baie, baie dankie, baie, baie sterkte vir julle ook vir vandag. Stemboodskap, wat die deur kom, kom ons hoor.
1: Ek wil net graag vir my daddy Jannie Norkie sê, hy moet een lekker dag hê en dankie, ons het vanoggend lekker gebreakfast en ons het gisteraand lekker rugby gekyk en ek wil net vir hom sê, hy moet een baie geseënde lekker Vadersdag hê en ek is baie lief vir hom en ek hoop die Here spaar om nog baie jare saam met ons. Lief vir jou daddy, mooi dag van Desiree Goosen en André Goosen en die familie. Bye.
0: Bye, bye, dankie Desiree. Enkie wat hier sê, dankie vir my prachtige vrou Rensie, dokter Natasha en seun Eddie. Dankie vir al die bederf op Vadersdag. Aan James, Denee, Tyler, Mansfield, lief vir julle, gelukkige Vadersdag. Vir al die vaders wat ons ken, en het kom van David Bresler, wat daar een boodskap instuur. Nog een stemnota, kom ons hoor.
2: Goeiemiddag, Chantal. Ek wil graag vir my man Kevin sê, baie gelukkige Vadersdag. Dankie vir die pa, die klein kinders se oupa. Dankie vir alles wat jy vir ons en die kinders doen. Ons lief jou vreselik baie. Geniet jou dag, jou vroukie Linda.
0: Baie dankie Linda vir daai enetjie. Goeiemiddag. Ek wil net vir my pa Kenneth Melville de Villiers gelukkige Vadersdag sê. Ons is baie lief vir hom van Shane en Elmar wat daar vir hom 'n boodskap instuur. Dan sê die ene wil eerstens vir my ou beer Atti Atlem, ons seun Rian, Mike, Bester en Rassie Erasmus en Andrew Knox gelukkige Vadersdag en mag julle die dag geniet en heeldag bedien word. Mooi middag vir almal, baie groete van Mariana Adlem van Uitenaag. Dan sê die ene middag Chantal, wil asseblief net my pa Happy Father's Day toewens, is het Tommy van Gala en die gesin geniet die dag. Dankie Chantal, sê die boodskap. Hi, wil net my man Heinrich van Eyck baie geluk sê met Vadersdag en dat hy sy dag moet geniet en baie dankie dat jy so goed vir my en sy twee seuns is en dit kom van sy vrou af Melinda in Jeffreys Bay. Enige wat hier sê, wil net vir Philip van Zambia sê, baie lekker Vadersdag, dankie vir al die liefde, vir die dogters wat jy so mooi groot gemaakt het, en vir die groot hart wat jy het, speel asseblief ietsie van Engelbert Humperdinck liefde van Amanda af. Middag, wil net vir my liefie net 'n geseënde Vadersdag toe wens, jy is amazing lief, en dankie vir alles, en dit hoe jy die kids help. Ek wil net vir my pa Happy Father's Day sê in die hemel. Hy is al 32 jaar nie meer met ons nie. Mis hom baie. En dan dink ek so aan my niggie vandag wat haar papa eergister aan die dood moes afstaan. Sterkte my niggie. Chantal speel asseblief I Don't Wanna Play House. Lief jou Anderson en het kom van jou meisie van die park af wat daar vir jou 'n boodskap deurstuur. Boodskappe stroom deur. Enige wat vroeër aangevra is Tanya Tucker. Without you, or what do I do with me?

0: David A. James met Tears in Heaven, die country weergawe. The Bellamy Brothers net voor het met Heart of My Heart, Tanya Tucker. Without you, what do I do with me? Goeiemiddag, wil net vir my man Corneil Meiberg sê, gelukkige Vadersdag en dankie vir alles. En ons is baie lief vir jou, van Sammy en die kinders, kan ek vra vir Juanita Du Plessis, ek is lief vir jou, asseblief, sê Sammy daar vir my. Een stemboodskap wat hier deur gekom het, kom ons hoor.
1: Goeiemiddag Chantelle.
0: Goeiemiddag.
1: Country Queen. Ek dink dit is seker my tweede of derde ene wat ek nou maar eers vir jou instuur op 'n Sondag. Ek wil net sê aan al die vaders, aan almal wat nog met hulle kinders is, wat sonder hulle kinders is en soos ek wat nie meer 'n vader het nie, my kinders se vader is ook oorlede, so daar's baie wat nie met ons is en hulle is in die hemel. En ek wil hê jy moet vir almal vandag sê wat hulle kinders miskien nie by hulle het nie, maar wat per is en kinders wat by hulle paas is vandag. En vir hulle sê, 'n pa is 'n baie belangrike iets in 'n huishouding. As 'n ouer is 'n pa mos, hulle sê altyd, as jou pa doodgaan, dan is hy, die ma hou die familie aan die gang, is hy waar nie, 'n pa hou jou familie aan die gang, want dit kan ek nou van getuig, maar ek wil vir al die papa's sê wat nog leef, en vir allemaal wat nie meer met ons is nie, jy is die sterkste man, the toughest than the rest, van Bruce Springsteen, as jy hom vir my kan speel, sal ek het baie waardeer, want my pa was my mentor, hy sal altyd my mentor wees, ek weet nie hoe ander mense oor hulle vaders voel, maar dis hoe

0: ek voel en my hart gaan uit te dag na die vaders wat nie 'n kind na hom vandag toe kom en hom ag as 'n pa nie. Baie baie dankie Chantel, veilig ry huis toe en sommer net 'n lekker Sondag vir almal en dis Veronica van Uitkoor.
1: Baie baie dankie Veronica, altyd lekker om van jou te hoor en dankie vir daai boodskap. Gelukkige Vadersdag, Leon van Staden en Gideon Janse van Rensburg. Ons is baie lief vir julle, liefde van Jordan en Talita wat daar vir julle 'n boodskap deurstuur. Dan sê die ene, graag wil ons vir ons ou vriend Anthony Morton van Kempton Park geluk wens met sy verjaarsdag en alles wat mooi is vir die toekoms. Mis julle baie. En dit kom van Colin en Teresa, Colin en Tersia van PE af, wat daar vir Anthony 'n boodskap deurstuur. Middag Chantel, asseblief wens vir Thys Passon en Benny Bernardo, 'n gelukkige Vadersdag toe, bly die fantastiese paas en mans wat julle is. Liefde van Lucille, Estelle, Lola en John, wat daar vir julle 'n boodskap instuur. Dan sê hierdie een, kom ons kyk hier, so middag, sê asseblief dankie vir oom Philip van Zambia, die beste pa vir 'n seun kon vra en speel asseblief vir hom toy trein en dit kom van Walter wat daar vir hom 'n boodskap deurstuur. Chantel wil net vir my pa wat in die hemel is, Harris Meyer, mis pa elke dag vir al op Vadersdag. En ook aan my engel Leon, hy luister vanuit Detroit en ek is baie lief vir hom. Weet hy mis sy kids vandag en ek mis hom ook so baie en is baie lief vir hom van sy missie af wat daar vir hom 'n boodskap deurstuur. Middag wil net 'n geseënde Vadersdag aan die amazing man wat ek ongelooflik dankbaar is om my pa te kan noem, Kobus Slambert. Jy is my rok, daai Mac and cheese se aroma en is dit chicken, ek dink dit is wat daar staan, maak het nog lekker en tans is ek en Matthew net vir hom sê ongelooflik bly om jou as ons pa te kon hê, kon nie vra vir 'n beter daran nie. Love you van jou amazing favorite seun Terry, wat daar vir jou boodskap deurstuur. Middag, baie gelukkige Vadersdag aan die amazingste man en papa in die wêreld, Chris. Hy is 'n voorbeeld van in sickness and in health, in die goeie en die slegte. Jy is die beste, baie liefde, Lizelle, Leanay, Mieke en Kristen, wat daar vir jou 'n boodskap deurstuur. 'n Boodskap aan my man, Marius Miller, gelukkige Vadersdag, dankie vir jou mens wees, dankie vir die papa wat jy is vir ons kinders, en dankie vir al jou harde werk en liefde, baie lief vir jou, gelukkige Vadersdag ook aan al die paas, Basie Miller en Anton van die kerk, lief julle, met baie liefde van jou vrou af, Lizelle, wat daar 'n boodskap deurstuur. Nog enetjie voor ons teruggaan, goeiedag, wil net aan my man Marius en die pa van ons twee seuns sê, gelukkige Vadersdag, dankie vir wat jy doen vir jou seuns, hulle lief jou baie. En ook net aan my pa, oupa Dirk, net sê, gelukkige Vadersdag, mag dit 'n mooi dag wees, lieverom van Karen, Nathan en Bradley wat daar 'n boodskap deurstuur. Hier is nog my boodskap wat hier lê, nog 'n versoekie wat vroeër aangevra is, The Eagles met Tequila Sunrise.
2: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Crosby Angel met Green Eyed Angel. Crosby, Stills, Nash met Teach Your Children. Barbara Rai, I Don't Wanna Play House. Nog bezig met jou boodskappe. Goeiemiddag. Ik wil net vir my papa sê gelukkige Vadersdag. En ek hoop hy het 'n baie lekker dag verder. En dit kom van Christen af. Sê daar enetjie. Sê net vir pa Andries Diedriks, baie geluk met Vadersdag. Pas pa op en geniet die dag. Hoop let die bederf jou van jou seuns Ferdie en kleintjie van Jeffrey's Bay af. Dan sê Dine, speel asseblief vir ons pa en oupa Johan. Een mooi liedjie, mis julle met liefde van ons in vereniging. Roan, Ronalda, is het Ryan en Riley wat dan vir julle boodskap deurstuur. Ek wil nie vir die beste dada Devin sê Hy is die beste Dara in die wye wêreld en sê Happy Father's Day, love you lots Dara en jy sal altyd my Here wees. Baie liefde van Mishka af. Sulke mooi boodskappe wat deurkom. Gelukkige Vadersdag en dit kom van Mia en Biola en Dante af sê daai enetjie. Dan het ek 'n boodskap wat hier vir my sê Chantal, lekker Sondag, geseënde Vadersdag aan elke pappa, my man Johan, ons eisterpa, voorwaardelik geseën met die beste. Dankie vir alles wat jy vir ons in die huisgesin doen. Ons waardeer dit so baie opreg van Anna en Boerie. Mooiste middag gesê, daai boodskap. Dan is die enetjie wat sê, goeiemiddag, wil net vir manlief Mornay en skoonpa Michael Knutse sê mag hulle lieflike dag hê en nog baie jare vir ons gespaar word. Happy Father's Day, ons waardeer hulle en lief hulle dieper as die see. Kom van Joanita, Debra, Kianai en Lea af. Dan sê die ene, ek wil asseblief vir Gerard sê gelukkige Vadersdag en vir Armand, my seun wat by ons kuier, saam met sy gesin, baie dankie vir die lekker dag. So bitter lief vir julle en het kom van Annemarie, daar in Johannesburg, wat 'n boodskap deerstien. Aan Pa Perry van De Venter, gelukkige Vadersdag en dankie vir alles. Lief pa van Leon en Annelies af. Happy Father's Day aan al die papas. Dankie Chantal. Lyk my hier so wil net vir my pa Corrie Mostert, wat nie meer by ons is nie. Mis pa baie van sy dogter Nelmarie. Speel asseblief vir my Day in Heaven. Baie dankie, sê daai boodskap. Dan het ek een wat hier sê, Chantal, ons wil net vir ons pa Sam Erasmus een gelukkige Vadersdag toewens. Dankie vir pa se liefde en ondersteuning en dat pa so hard werk om so goed vir ons te sorg. Lief pa baie van Jason en Chloe af. Dan sê die ene groot asseblief vir my man Tom, is het Tom Thomas Meiberg, Benjamin Meiberg en Jack Verwy, gelukkige Vadersdag en alles wat mooi is vir julle en julle is eisters vir julle kids en het kom van vroulief Elise Meiberg af wat daar vir julle 'n boodskap stuur. Middag wil net aan my man Neil sê Happy Father's Day. Ek is baie lief vir hom van sy vrou is het Serenies en sy seentjie Cheslin van Algoa Park. Kan jy asseblief van ietsie van Teens Jordaan speel? Ek het vroeger ietsie daar van hom gespeel. Dan sê jy, dan kan asseblief my man Paul van Onslin sê gelukkige Vadersdag, baie dankie my man vir alles wat jy doen en beteken vir ons gesin. Jy is 'n man, skoopa, oupa, pa duisend, geniet jou Vadersdag. Jy is ons alles in die lewe, liefies vir jou baie liefde en groete van jou vrou lief, Bernadine van Onslin. Speel asseblief iets mooi vir hom, sê daai boodskap. Dan het ek een wat hier sê, middag Chantal, net vir Albert sê gelukkige Vadersdag en nog vele vir ons saam en ook vir my susters net sê baie dankie vir die ete vannag en ek kom daar van Maggie af. Nog enetjie wat hier sê, hallo, ek wil net vir al die hondepapa sê gelukkige Vadersdag, hulle moet ook appreciate word, sê Jolande die Kreer dan, hoe dan nou anders, nie? Dan sê hier ene, Daddy in Heaven, ja, ek sal kyk of hy beskikbaar is, Nella. Ons gaan terug naar die muziek, net die na Chantal Williams, wat vir ons sing Games That Daddies Play.
1: By Easterhype Caravan Campel en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easterhype Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler
1: en ek is Chantal Grobler van Easterhype Caravan Campel en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041 581

0: Dis Loretta Lynn met Coal Miners, Dore John Edmund met Toy Train, en Chantal Williams met Games That Daddies Play. Een boodskap wat die hier sê, asseblief, man, Freddy Bang, gelukkige Vadersdag, lief jy vreselik baie. Dankie ook aan ons dochter Chantal, wat lekker ete en taart vir ons gemaakt het, en het kom van Cynthia Balom af. Dan sê die ene middag Chantal, geluk aan my twee skoonseuns, as ook my twee seuns met Vadersdag, en die sterk band wat ek met omhulle het, en net danke aan hulle van hulle skoonpa Tommy, wat vir hulle daar een boodskap stuur. Goeiemiddag, een geseende Heavens birthday Mami Blanche van der Mesh, mis Mami oneindig baie vandag, en ook een geseende Vadersdag vir papi Pietie van der Mesh, mis papi oneindig baie, en mis en verlang julle elke dag liefde en groete, verlangende dochter Bernadine, en Paul van Onslin, gesin, speel asblief enige iets mooi, ons harte is in stikkies gebreek. Binnendien baie, baie sterkte vir julle, ek weet dat ons Hemelse Vader julle sal styf vasthou in hierdie moeilike tyd. Chantal, baie dankie vir ongelooflike mooi muziek, al die boodskappe en die goeie vaders is so mooi, maar ook hartseer. Die liedjie van The Games and Daddy's Play is ongelukkig ook so waar in ons samelewing, daarom is ons dankbaar vir die goeie paas daar buiten. Dankie Marlene. Dan sê jy nie, kyk, ek hou daai boodskap van die hond, ek moes myne ook opgee toe my vrou kanker gehad het, en ek sien hulle kom, kan nie so lekker uitmaak wat die boodskap sê nie, so as jy dan net vir my daai boodskapie kan oorstuur, sal ek dit waardeer, Sean, dan gaan ek kyk of ek om, of dalk die volgende omroeper, om dalk vir jou kan deurgee op die lig. Maar ja, so kom dit tyd, en voordat ek groet, weet ek, my broer en my skoonsister is ook ingeskakel van Pretoria af. Hulle het my nou laat weet, hulle dans lekker en is besig om vetkoek te maak daarso. So ek wil net vir my broer Johnny ook sê, gelukkige Vadersdag. Ek weet, jy is absoluut 'n fantastiese pa. En dankie dat julle 'n luister FM kies om na te luister. So ek groet julle. Ja, dit is tyd vir my om tot ziens te sê. Ek het lekker saam met julle gekuier op hierdie Vadersdag. En ek hoop al die pa's het 'n wonderlike, wonderlike en 'n bederfde dag verder. Ek los julle in die hande van Nelis Meiring Brits. Hy is net hierna. En hy gaan verder met daai boodskappe gaan. Hoekom? Want dit is Vadersdag. En elke pa moet, ja, bedank word vandag. Ek kry julle weer volgende week, sal het eind, sal het plek net hier op die country hardloop tussen 12 en 3. Julle moet 'n wonderlike en 'n geseënde sondagmiddag verder hê. Tot ziens.
1: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024, of stuur een fax aan 011-325-5736, of een e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: Luister FM.

0: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat die wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee, saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop, na verkoop, gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148. Of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

0: Arno Jordaan daar so met Engele en net voor dit was het Jean Rockwell gewees met Hart. En ja, ek sien hier so 'n klomp Vadersdag boodskappe wat hier gekom het, so kom ons gaan vat hulle bietjie vas daar. So hier is ene wat sê hi. Dis 'n boodskap van my Jessica Woest en Zandrey Tron en ons wil net vir ons paas Leon en Eben sê ons is baie lief vir julle en baie dankie vir alles wat julle vir ons doen. Lief julle oneindig baie. Dankie dat julle daar is vir ons in moeilike tye. Happy Father's Day. En kan jy asseblief vir ons speel song vir my dad van Snotkop. Dankie of enige iets wat vir my pa is. Nou ek het gaan loer daar so ongelukkig. Snotkop se song vir my dad is alreeds gespeel vandag. So hy is ongelukkig nie beskikbaar nie. Maar ek probeer daarom maar soos wat ek kan. Vadersdag type musiek live vir vandag. Maar onthou. Ons probeer om ook bietjie nostalgies hou in die tussentyd, né? Dan sien ek hier so Philip Alibara van Zambia, het ook vir my boodskap gestuur, hy sê, goeiemiddag, Eyster van die Ooskaap, baie dankie vir 'n prachtige stasie, speel asseblief vir ons Tommy Delse Father Like You, of Juanita se Letter to Daddy, of Snotkop se Song vir my dad, alles van die beste, groete Philip van Zambia, en hy sê daar so vir my Tommy Delse liedjie se ander naam is, Superman, nou ek het Tommy Delse Father Like You vir jou gelaai Philip, en ek hoop jy geniet hom, en dat jy lekker saamkeier. Ek sien Tannie Beatrice is ook ingeskakel. Hallo Tannie B. Sean Wilkenkeier ook saam. En dan is hier nog 'n boodskap wat vir my sê, hi, ek wil net 'n boodskap stuur aan my pa, my beste vriend, en baie dankie vir pa se ondersteuning deur die jare, en baie dankie dat pa my mooi groot gemaak het. Vir my en Henry, gelukkige Vadersdag aan die beste pa ooit. Liefde van Eben, Henry, Loriane en die seuns. Lief vir papa, my pa se naam is Paul Smit. Nou ja, toe papa Paul Smit, al jou kinders sê daar is of jou ook 'n geseënde Vadersdag. Dan sien ek hier so Breebors is ook ingeskakel en hy sê vir my goeiemiddag speel asseblief 'n Becky iets van Henriette en dit kom maar van Breebors af en sê sy moet asseblief haar verlof geniet. Nou maar Becky, geniet daai verlof nê? Kom maar van Breebors af, Breebors, dankie dat jy ook so lekker saam met ons kuier vanmiddag. Dan sien ek hier so Maat Chips is ook ingeskakel. Hallo Maat Chips, Rina van Dispatch kuier ook saam. Sy sê so tot ons loop. Nou maar toe, dankie Rina. John van Jeffreys Bay sê ook vir my aan julle speel asseblief song vir my dad van Snotkop. John, ongelukkig is hy nie beskikbaar nie. Hy het reeds vandag gespeel. Maar dankie dat jy ook saam kuier. Dan sien ek hier so Veronica de Vos. Tannie Veronica sê hier so vir my. Hallo Nelis, goed om jou stem te hoor. Was donderdag aan skoon confused. Toe Konrad jou ken, wysie speel, hoop jy raak gou ontslaaf na die para in jou keel. Mooie dag vir jou en al die vaders op hierdie pragtige Sondag. Dankie Tannie Veronica, gelukkig is dit darm niks ernstig nie. En ja... Nee, so van volgende week, nee, hierdie week donderdag wat kom, is dinge nog normaal, maar die week daarna, dan val ek in Konrad se plek in. Maar bly ingeskakel en kuier lekker saam met Konrad donderdag vir oulaas, en ek weet, dit gaan 'n lekker ene wees. Dan sien ek hier so Desmond sê, my goeiemiddag Nelis, gaan lekker saam met jou kuier, sal jy asseblief vir ons die laaste trein van David A. James speel, asseblief wees veilig. Groete, en dit kom daar van Des Steffens af. Des, ek het om vir jou gelaai, is 'n nuwerige liedjie, maar dit is ene wat mens lekker nostalgies kan maak, nê? So hy gaan speel so bietjie later in die program. Dan sien ek hier so, Nella Westenberg het ook vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê, ek wil graag 'n boodskap stuur aan my man, Rian. Happy Vadersdag en my broer Tolly Mostert en pa Dennis Westenberg, wat nie meer by ons is nie. Mis pa en dit kom van Nelmarie en hulle seun Rian af, lyk dit vir my. En sy het ook daar gevra vir my 'n liedjie van Carla Gous af. Nella, ek het vir jou gaan kyk daai liedjie van Carla Gous is ongelukkig nie beskikbaar nie. Maar hier is baie lekker ander musiek wat gelaai is. Dan sien ek hier so wat 'n paar stemnotas ook deurgekom. Kom ons kyk gou 'n laaste boodskap voor ons winkelrakke toe gaan en dan moet ons weer gaan musiek maak bietjie. En kom ons kyk gou hierdie ene sê vir my, hallo Nelis, hierdie boodskap is aan my pa, my dada, Kurt. Happy Father's Day, dada, dankie baie vir alles wat Dada vir ons doen en dat Dada altyd 'n luisterende oor het. Waardeer Dada baie, liefe Dada, en dit kom daar van Michaela af, lyk dit vir my. Nou maar toe, baie dankie Michaela vir jou boodskap ook. En as jy nog vir my jou Vadersdag boodskap wil deurstuur met 'n versoekie, is jy welkom om so te maak. Die WhatsApp lyn is oop 082-333-367. Kom ons gaan luister bietjie daar wat sê ons adverteerders vir ons en dat ons vir Helene Wester met papa, Teens Jordaan met koue vier en Tommy Del met A Father Like You.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien geris by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai. Hey, Speedy Quip.

soos vooraande. Maar die vuur is in my kop en die ijsige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is een vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met een koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk op. Vreet my stuk.

0: lekker dreenery gehad daarso vir al die papas. Ons het begin met Helene Wester se pappa, teens Jordaan Koue 4 en Tommy Del se A Father Like You. En ek sien hierso 'n paar stemnotas ook deurgekom. Kom ons gaan luister gou daar wat sê Ronel vir ons.
1: Hoi, goeiemôre, Ronel van Rowland Park. Dankie vir die mooie liedjie wat nou so pas gespeel het. Ja, my ander helfte se begrafnisdiens het die liedjie gespeel. Verlang baie, maar ja, is op 'n beter plek. Geniet rus. Julle moet 'n lekker middag hê en aan al die vaders, geseënde Vadersdag en hoop julle geniet aan julle bederfies. Lekker dag hê, liefde.
0: Dankie Ronel daar vir jou boodskap en ek sien Sandra het ook vir ons 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
2: Goeiemôre, Nelis, dis Sandra wat praat.
0: Hallo.
2: Welkom in ons huis vandag.
0: Dankie.
2: Ons gaan lekker saam met jou luister. Nelis, ek wil net asseblief Andre Beer en Marco Brown sê 'n gelukkige Vadersdag. En mag julle julle dagie geniet saam met julle familie. Dit kom liefde van Sandra en my ma af. Baie dankie Nelis en 'n geseënde dagie vir jou ook. En jy kan enige liedjie speel van Danny Smoke vir hulle. Dankie, lekker dag, bye.
0: Asai, baie dankie Sandra. Ek gaan vir jou loer daarsof wat ek vir jou kan speel van Danny Smoke. So kom ons kyk of hy of haar iets lekker is wat gepas is hier vir Vadersdag vandag, né? Maar dankie vir die saamkuier en dankie vir jou boodskap ook. Dan is hier so nog 'n boodskap wat vir my sê goeiemiddag. Kan jy dalk 'n boodskap stuur vir my man Loukie? Baie geseënde dag toewens. Hy is die beste pappa en man. Ons is baie lief vir jou en dit kom van jou vrou Noulien af. Ja, en dit is Noulien Becker daarso. Loukie, ek hoop jy kry hierdie boodskap. En ja, dankie dat julle ook so lekker saam kuier vanmiddag. Dan sien ek hierso Priscilla sê vir my, dance with my father, father of ach please daddy, happy Father's Day to all the dads and dads to be. En vir my dad in heaven, miss you lots. Dankie Priscilla, ek kon vir jou gelukkig al twee van daai vanmiddag laai. Dit is lekker gepas, so vir Vadersdag. So, hulle gaan so 'n bietjie later speel, ek hoop jy geniet hom. Dan is hier so nog een Willie, sê vir my middag mater, luister lekker saam met my volle MG Garage en kan jy dalk Puff Daddy se album Missing You speel asseblief. Willie, ek glo nie hy is beskikbaar nie, ek gaan vir jou loer daarso, maar as hy is, gaan ek hom definitief vir jou speel. Dan sê John van Jeffrey's Boy ook vir my, Nelis, speel dan asseblief vir my miskien The Living Years van Mike and the Mechanics of My Old Man van Zac Brown. Kom ons kyk gou daarso of ja, ek dink Mike and the Mechanics, dit kan nogal 'n lekker ene wees vanmiddag. En hy is beskikbaar John Alipara van Jeffrey's Bay, so ek laai hom vir jou. Hy gaan so 'n bietjie later in die program gaan hy speel. Meisie Klein is ook ingeskakel. Hallo Nelis, gelukkige Vadersdag aan my man Toby en baie dankie vir al jou liefde en omgee. Lief jou baie, baie dankie en dit kom van sy vrou Meisie Klein af. Dankie Meisie vir jou boodskap ook daarso. Toby, ek hoop jy kry hom. Toby is ook ingeskakel, hy sê middag mater. Ek weet nie watter liedjie om te kies nie, maar maak het sommer 'n Leon Schuster ene. Ek gaan vir jou loer daar Toby en dan as daar iets beskikbaar is, gaan ek om vir jou laai. Dan sien ek hier so, Marchips vra vir The White Cliffs of Dover van die Flames, as het moontlik is. Marchips, ek gaan vir jou loer, en as hy beskikbaar is, sal ek om vir jou laai. Hier is so verskriklik baie boodskappe. Kom ons lees nog ene voor ons terug gaan musiek toe. Hierdie ene kom van Christina af. Al die paar daar van Dispatch af, Christine. En sy sê vir my, goeiemiddag Nelis, ek verwys jou na verlede Sondag se versoek. Ek vra, het jy daai dat jy speel goed oorspronklik deur Yuri Els gesing, maar Marnie Jackson het onlangs 'n weergawe daarvan opgeneem. Maar jy het dit nie vir my gespeel nie. Kan ek asseblief vra dat jy dit vir my vandag vir my sal speel? Speel goed soos gesing deur Marnie Jackson. Groot asseblief. Baie dankie vir die pragtige musiek wat jy altyd op die program speel en dat jy vandag dit vir ons doen. Ons waardeer regtig opreg. Mooi dag en 'n gelukkige Vadersdag aan al die papas. Ek luister graag na jou programme, altyd mooiste musiek, dankbaar. En dis Christine daar van Dispatch. Christine, ek gaan vir jou loer. Weet jy wat, ek het hom gelaai. Laas Sondag, maar ek dink wat gebeur het, is hy dalk gelaai gewees vir na ek gegroet het. En dan vat die rekenaars nie dinge vat nou maar mos oor. So ek het nie geluister of hy gespeel het nie, maar as hy vandag beskikbaar is, dit is 'n baie mooi liedjie. Ek sal hom definitief weer vir jou laai. Alright, hier is nog verskriklik baie boodskappe wat hier so lê. Ons gaan by hulle uitkom so deur die loop van die dag. Ons het natuurlik nog die Sondagserenade wat ook een of ander tyd vandag moet gebeur. Maar ek dink ons fokus maar eers op al die Vadersdag boodskappe. As jy vir my nog 'n boodskap wil stuur, die WhatsApp lyn is oop 082333367 en stuur hom vir my en ek lees hom vir jou. Kom ons gaan krappietjie daar in die winkelrakke rond en dan gaan luister ons vir Andriet met Mag hy, David A. James met die laaste trein en Annelie van Rooyen sê vir ons neem my op vlerke.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Krane drup, toilette lek.
5: Wat nou?
6: Bel Johan Plammers.
7: Johan Plammers!
8: Waterprobleme.
9: Weg in 'n hoogbank.
10: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4 8 3
11: Ja, Plammers!

0: lekker Annelie van Rooyen daar met Neem My Op. Vlerke, David A. James met die laaste trein en Andrie het het vir ons gesing, Mag Hy. As jy nou eers ingeskakel is, goeiemiddag, die tyd is so 4:15. En nou, jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Nostalgies met Nelis. Elke Sondag tussen 3 en 6, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaai gebied is, moet nie bekommerd wees nie, jy kan natuurlik online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is nog besig met 'n paar Vadersdag boodskappe hierso en natuurlik moet ons ook nog die Sondag serenade doen so oor 'n rukkie. So kom ons gaan loer gou-gou daarna 'n paar van die boodskappe wat nog hier vir my lê en wag. Ek sien hier so Louisa sê vir my, hi Nelis, my daddy is al 53 jaar gelede oorlede, maar ek mis hom nog erg. Hy was baie liefe boeremusiek en ek het ook self konsertina gespeel, so sal jy asseblief so gaaf wees om die Klipervuur polka vir my te laai. Ek sal dit baie waardeer, baie dankie. En dit kom daar van Louisa af. Louisa, ek gaan vir jou loer en as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou definitief speel. Het is 'n sondagmiddag, ek dink ons kan so bietjie van 'n boerepompie inwerk, so bietjie later. So kom ons kyk hier so, wat ek vir jou kan doen. Dan sê Anton vir my, hallo Nelis, ons is onder die dek, lekker, een heerlijke dag in Karedo, en het dalk harde koole van Rieke Snel. Anton, ek gaan vir jou loer daar so, as hy beskikbaar is, gaan ek om definitief jou laai. En dan het hier so nog een speciale boodskap deurgekom van Clayton af, en hy sê, ek wil ook net vir my pa sê, gelukkige Vadersdag, en dankie vir alles wat hy doen, en dankie vir die pa wat hy is, allemaal sê, altyd, hulle het 'n awesome dad, maar ek dink ek het die awesomeste awesome dad, en ek is baie lief vir hom, en dit is daar vir Anton, kom dit daar van Clayton af. So, ek hoop, jy het hierdie boodskap gekry, Anton, en jy moet lekker kuier daar onder die dek, nê? Dan sien ek hier so, sê hierdie boodskap vir my, dit kom daar van Jolanda van Lorraine af, kan jy asblief keep breathing, dis vir al die paas wat moet vasbyt omrede al die afleggings in ons land, hulle voel so verantwoordelik vir hulle gesin, byt vas manne, onthou God, hou jou vas en verwyn niemand, baie dankie vir jou asemhaal, God sal voorsien, dankie vir die liekie, is deur Ingrid Michaelson gesing, baie dankie vir 'n wonderlike program, en dit kom daar van Jolanda van Lorraine af, Jolanda gaan vir jou loer, en as hy beskikbaar is, gaan ek om vir jou laai. Dan is hier so nog ene van Anthony, hy sê, great begin, Nelis, love die drie in 'n rij, dankie Soutie, en hier so het 'n stemnota deurgekom, kom ons luister gou-gou wat sê hulle vir ons.
1: Goeiemiddag, wil net graag vir Andrew Willie Sniffels Kelsey sê, hy het ons die kinders sê, is jy die beste papa ooit vir ons vierbeen kinders, liefde, Roxy en Seen, dankie.
0: As hy, baie, dankie daar vir jou boodskap ook, dan sê Robert Bestries of my gelukkige Vadersdag, onthou, jy is 'n goeie pa, die kinders is die probleem, want hulle aard na hulle ma. Dankie Robert, en as ek nou gaan bloedneus geslaan word hierso, nee, dan is dit jou skuld vanmiddag. Hy sê, dis vir al die pa's wie se kinders hulle vergeet het. Ja, nee, Robert, dankie. Bernadine sê vanmiddag, kan jy asseblief vir Sandra Skooman en haar ma sê, hulle moet 'n geseënde dag hê. Julle moet julle mooi oppas, ons mis julle baie, wees veilig, en hou julle lekker warm, liefde en groete van Bernadine en Paul van Onstense gesin, speel enige iets mooi vir hulle van Juanita Duplessis of van Teens Jordaan, veilig terugry huis toe Nelis. Dankie Bernadine, ek het nou 'n lekker Teens Jordaan nommertjie gespeel, so ek hoop julle het hom geniet. Hierdie ene kom van, wie afkom hierdie boodskap? As jy naam by nie, lyk vir my, dis Jannie Landman, sê vir my, ai man, geniet jou program Great Musiek aan myself, enige iets van Ernie Bates, asseblief, ek gaan vir jou loer daar, so as daar iets van Ernie Bates is, dan laai ek om definitief. Daphne sê vir my, hallo Nelis, speel asseblief vir al die papas wat nie meer met ons is nie, ek huil oor jou van Angel de Lange, baie dankie, en dit kom maar van Tannie Daphne af, Tannie Daphne, ek gaan loer, en as hy beskikbaar is, dan gaan ek om definitief vir jou laai. Hierso is nog ene wat vir my sê, Debbie, sy sê, I'm just listening today, that's 100% fine, Debs, enjoy the show. En hierso sê Anisha vir my, hallo Nelis, lekker dat jy weer vir ons musiek maak. en ons vermaak. Baie dankie. Dit is 'n groot plesier, Anisha. Willie sê vir my middag, Nelis, ek het jou lanklaas gekomplimenteer. Dankie vir my lied wat gespeel het. Jou nuwe tydkleef maak dit moeilik vir my om altyd te luister, want die diere word gewoonlik dan versorg. Dankie. Willie, ja, Tuma, ek verstaan, ons het 8 viervoetiges daar by ons en dit is 'n hele proses om hulle gevoer te kry, so ek verstaan 100%. Dan sê die spook van die langkloof vir my, goeiemiddag Nelis, ek het nou nie my eie kinders nie, maar na 27 jaar in die onderwys het ek duisende kinders. Weet nie of jy dalk 'n man soos my pa of van Aramtas het en of hy reeds gespeel het nie. Ek mis my pa al vir 30 jaar. Ek was 24 toe hy ons verlaat het, wens nog elke dag ek kan 'n man wees soos hy. En hy sê, hy vraag my, ja, waarna luister ons vandag? So ja, ons is so 'n bietjie nostalgies vandag, spook, en dis Vadersdag liedjies. Ek het vir jou gekyk daar vir daai liedjie van Aramtas, hy het reeds gespeel vandag. So as daar enigiets anders is, kan jy hom ook maar vir my stuur. Dan sê hierdie ene, dit kom daar van Marley en Odette af, lyk dit vir my. Gelukkige Vadersdag aan Marius, ons lief jou baie. En dit kom daar met liefde van Marley en Odette af. Tannie Nettie sê vir my middag aan al ons papas, 'n mooi Vadersdag. Ook asseblief vir my man, wat ek baie, baie lief het, Marius. Speel asseblief iets nou lekker vir hom en al die papas. Ek gaan definitief so maak, Tannie Nettie. En dankie dat jy ook saamkuier. Hierdie boodskap kom van Chantel af. Sy sê Happy Father's Day aan Johan van Rensburg. En dit kom met baie liefde daar van Chantel af. En dan sien ek, hierso is nog 'n luisteraar. Wie is hierso? Laurens lyk het vir my klomp video's gestuur het. Laurens, ek gaan nou gaan loer daarso. Maar nou ja, dit is nou genoeg gepraat vir eers. En dit is tyd vir die Sondagserenade. En hoe dit werk is, ek speel vir jou 'n liedjie wat gesing word deur 2 verskillende kunstenaars. En dan vra ek vir jou, watter ene wil jy later in die program hoor? Nou, vanmiddag is 'n lekker ene. Hierdie is keuse nommer 1 vir die Sondagserenade.

En keuse nommer 2 dan vanmiddag is Dozy met sy Zulu weergawe van Kinders van die Wind. So watter een kies jy vanmiddag? Keuse nommer 1, Koos Du Plessis met Kinders van die Wind of Dozy met sy Zulu weergawe van Kinders van die Wind. Right, kom ons gaan luister 'n bietjie musiek en as ons terugkom, dan kyk ons na so 'n paar van die antwoorde.

Gerriss, Pepsi Cola.

lekker dreenery gehad daarso en dit was vir my lekker gewees om daai net te speel en ek dink jy het hom ook geniet want hierso het 'n hele paar boodskappe deurgekom wat gesê het baie dankie vir daai ene van Luther Vandross Dance with my father. En net voor hom het ons geluister na Jeremy Taylor se Ach Please Daddy en Adam Tass het daai drie vir ons afgesluit daarso met Dans met jou pa. Nou ja, dit is Sondag, dit is nostalgies met Nelis, die tyd is so 5 minute oor 4 as jy nou eers ingeskakel is. Ons is besig met die Sondagserenade en ek sien die stemme kom lekker mooi as jy nou eers ingeskakel is. Ons is besig met die Sondagserenade en ek sien die stemme

9 en 14 met 'n 10% kans vir een. Bishu 15-23, Craddock 10-18, Oos-London, julle is môre op 19-23, Fort Beaufort 12-20, Graaf-Reinet 12-20, Graamstad, julle is môre op 16-23, Mthatha 13 en 20 met 'n 10% kans vir een. Port Alfred 18-24 met 'n 10% kans vir een. Port Elizabeth, goeiemiddag julle, 17 en 23. Port St. John's 18-23. Queenstown, môre is julle op 10-17 uit 'n nagende dispatch. Julle is môre op 16 en 23. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, ons kan nie van julle vergeet nie. Julle is môre op 'n 15 en 'n 25 met 'n 10% kans vir reën. Dit was dan nou die laaste weer gewees vir môre wat vandag uitgesaai word. En natuurlik is hierdie weer vir jou gebring deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan natuurlik daar op hulle webtuiste gaan kyk www.weather.co.za. En ja, dit is daai tyd van die middag wat ons die Sondag serenade doen. So kom ons luister gou weer daar na die twee keuses. En hierdie is keuse nommer 1 vir vandag.

So, dit is dan nou keuse nommer 1 vir vandag se Sondagserenade. Dit is Koos Du Plessis. Daar met sy oorspronklike weergawe van Kinders van die Wind en keuse nommer 2 is hierdie ouetjie.

En dit is keuse nommer 2 vir vandag se sonderserenade. Dis Dozy met sy Zulu-weergawe van Kinders van die Wind. En ek moet sê, die stemme het mooi ingekom en dit het my nogal verbaas. Ek het vermoed dat hy een kant toe gaan gaan en toe gaan hy eintlik half na die ander kant toe. So kom ons kyk nou maar wat sê die volgende lot stemme vir ons hierso. Right, ons is nog bezig met die Vadersdag boodskappe en ek sien hierso is 'n boodskap van Sharon af wat vir my sê, middag Nelis, ek wil net vir my man Mornay de Pree sê, gelukkige Vadersdag vir ons hondekind Asterix. Dankie vir alles my man, lief vir jou en dit kom al van Sharon af en kan jy asseblief vir my man speel vanaand van Radio Raps, dankie. Sharon, ek gaan vir jou loer as hy beskikbaar is, gaan ek hom definitief vir jou laai. Dan het hierso nog 'n paar boodskappe deurgekom, hierdie ene sê vir my Alibaro uit die Oeverbergheid. Middag Nelis, dankie vir heerlike musiek. Ons kuier heerlik om 'n braai. Sal jy asseblief vir my man Christo enige mooi liedjie speel? Ons waardeer alles wat hy vir ons doen en ons lief hom baie. Oeverberg groete en dit kom daar van Marlene af. Dankie Marlene vir die saamkuier in Christo. Ek hoop jy het hierdie boodskap gekry. Clifton sê vir my Nelis, ek verkies asseblief nommer 1 net omdat ek kan saam sing. In Afrikaans. Dankie vir 'n lekker program. Dankie Clifton. En dan sien ek hierso Jessica Galant sê vir my hierso. Goeiemiddag nee, dit is so wonderlik om jou stem oor die radio te hoor. Ek stem vandag vir nommer 2 asseblief. Baie dankie. Dit is so wonderlike radiostasie. God bless you all. Dankie vir Luther Vandross se liedjie van nou. You have made our day very special. Dankie Jessica daarso. En hierdie ene sê vir my middag Nelis, hiermee stuur ek 'n boodskap aan my man Trevor Nell. Chief, die voorbeeldige goeie man en pa wat hy is, ek wens jou 'n geseënde Vadersdag, geniet die dag. So ja, daar sê, ek hoop jy kry hom, Trevor Chief daarso. En ja, dankie vir die saamkuier. Dan sien ek hierso is nog 'n paar stemnotas wat deurgekom het. Ek gaan nou kyk en luister daarna. Ek sien hierso is nog 'n paar stemme wat deurgekom het, ons gaan nou aandag gee aan hulle almal. Right, dis tyd dat ons weer bietjie gaan musiek maak, maar wag, hierso is 'n boodskap wat ek

Is dat daar, Nelis? Kan jy asseblief vir my Karel Anderson sê, gelukkig verjaarsdag. Lief jou, verdien dit meer en meer, al lyk dit nie so uit jou oë uit nie, maar jy is die beste wat enige kind op hierdie aarde voor kon vra. Dankie baie, lief vir jou. Jou meisie Beverly speel asseblief vir ons belowe. En dankie, dit kom daarvan, Beverly af. Beverly, baie baie, dankie vir jou boodskap. Ek dink hy is reeds gelaai. Ja, Juanita, so ek belowe is klaar gelaai, so ek hoop jy geniet om later. Vandag. Dan sien ek hierso was nou nog 'n stemnota wat deurgekom het van ek dink dit was Sharon af. Sharon, ek het nou jou boodskap verloor. Jy het weer vir my 'n stemnota. Wat was of Sharon of Sandra gewees. En ek kry nou nie jou boodskap nie. Ek het hom gehad hierso en hy is nou weg. So stuur gou gou miskien ook net vir my weer daai stemnota, dan kan ek kom vir jou 'n bietjie later speel. Right, kom ons gaan luister musiek en as ons terugkom dan kyk ons wie wen die Sondag serenade.

0: Word je geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Astropaint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
2: Astropaint.
3: Ah, het was 'n lekker drie in 'n ry gewees. Daar is ons het gehad vir MD Gryling met my pa was 'n rock and roll man. Manny Jackson met Speelgoed en Mike and the Mechanics met The Living Years. So, hier is nog 'n paar boodskappe wat deurgekom het vir Vadersdag voor ons gaan kyk wie die Sondagserenade gewen. Hierdie ene kom van Keanu af, lyk dit vir my. Hy sê gelukkige Vadersdag en spesiale gelukkige Vadersdag aan my spesiale awesome pa. En ja, dit lyk vir my, dit is Keanu wat daai boodskap gestuur het daarso. Baie dankie. En dankie vir die saamkuier, Keanu. Hierso het Sandra vir my 'n stemnota gestuur. Kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
4: Hi Niels, is weer Sandra, is so jammer om te pla.
3: Hallo.
4: Hoorie, ek kon net die boodskap vir Tannie Benedien en oom Polsie. Baie dankie vir die boodskap. Mm-hmm. Ons waardeer het opreg en ons mis julle ook daarbo ontsettend baie. En ook aan almal wat my ken, ek gaan nie name noem nie, jaas te veel.
3: Mm-hmm.
4: Hulle moet 'n lekker dag hê het. En 'n geseënde Vadersdag vir al die pop. Papa so buitenkant, wat die boodskappe ontvang hy. Lekke dagie, bye.
3: Asai, bye bye, dankie Sandra vir jou boodskap ook daar so, en dankie vir die saamkeier. Right, dit is tyd dat ons gaan kyk wie die Sondagserenade gewen het. Daar was twee keuses gewees. Dit was Koos Du Plessis met sy oorspronklike weergawe van Kinders van die Wind en Dousie met sy Zulu weergawe van Kinders van die Wind en die stemme het mooi deurgekom. Het was so bietjie die kant toe, bietjie daai kant toe, maar kom ons kyk wie het hom gewen.

En dit was dan ons wenner gewees daar van Sondag Serenade. Natuurlik, soos wat dit maar gewoonlik gaan, is dit altyd die oorspronklike kunstenaar wat wen as ek om teen iemand anders erop sit. En dit was Koos Du Plessis gewees met sy weergawe van Kinders van die Wind. Baie, baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het en saam gestem het. Dit word opreg gewaardeer. En dankie vir allemaal wat so lekker saamkuier op hierdie Sondag. Dit is natuurlik Sondag die 21ste Juni, maar is 'n spesiale ene vandag. Dit is Vadersdag vandag. En as jy vir my nog 'n boodskap wil instuur, ek vat boodskappe tot en met so 4:15 se kant toe. Want dan is dit natuurlik tyd vir ons speletjie Ken jy jou kenwysie. So as jy nog 'n boodskap wil instuur, die WhatsApp lyn is oop vanmiddag 082-333-367 en stuur hom vir my deur. As jy 'n versoekie wil deurstuur, kan jy ook so maak. Ek gaan vir jou kyk of hy beskikbaar is. Ek weet baie van die papa tipe liedjies is nou al gespeel vandag. Snotkop se song vir my dad. Onder andere weet ek is gereeld aangevra nou al vandag en hy is nie meer beskikbaar nie, maar enigiets anderster. Stuur hom vir my deur en ek laai hom vir jou. Right, dis tyd dat ons gaan musiek maak en as ons terugkom is dit tyd vir 'n laaste paar boodskappe en dan is dit tyd vir Ken jy jou kenwysie.

Dis kan middernag. Dis die manne se stories oor die dag se jag. Dis het net van die hout wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister, môre is nog 'n dag. Saam sal ons huil en saam sal ons lach.

Dis die groen mokbaan. Dis die oulike klip. Dis al die sterre en die

Lekker drie in een rij gewees, daar so Ernie Bates met Ek en Jy, Juanita Duplessis met Ek Beloof, Rieke Snel, Armtas en Bok van Blerk met Harde Koele. En het lyk vir my, jy het om geniet, Anton sê vir my, dankie Nelis, lekker, lekker, dankie Anton. En ek sien hier soos nog so'n paar Vadersdag boodskappe wat deurgekom het. Hierdie ene kom, lyk my van Juanita af, wat sê, Neville, my skat, jy is 1 in 10 miljoen. Roan volg die voorbeeld, gelukkige Vadersdag, baie lief vir julle. En het kom van die vrouwens en die baba in Jeffrey's baie af. So daar sê, baie, baie dankie vir die boodskap. En ek hoop Roan het om, of ja, die pa het om gekry daar so. En dan is hierdie ene, sê vir my, dit Rein van PE af, sending Happy Father's Day to all the fathers and single mamas. Could I ask if you can please play When I Get There by Pink? Dis vir al die papas, want kan nie hulle, wat nie hulle kinders kan onthou nie, maar ons hou hulle in ons harte, en weet net, hulle lei ons in ons gees. So ja, daar sê baie, baie dankie vir amal se Vadersdag boodskappe wat deurgekom het. En ja, die tyd is nou so 4:45, dis tyd van die middag waar ons begin met ons speletjie. Ken jy jou kenwysie, as jy nog nie saam gespeel het nie, dis eintlik baie maklik. Ons speel 5 rondes, ek het so bietjie daar in die argiewe gaan krap, en themaliekies gaan kry daarvan bekende TV-reekse, en flieks, wat hier so in die jare 80s en die 90s op ons televisieskerms was. Ek speel vir jou so 30 sekondes van die klankgreepie, en dan vraag ek vir jou, jy moet vir my raai uit watter bekende TV-reeks of film daardie kenwysie kom. Soos ek elke sondag vir jou sê, party van die klankgrepe is bietjie sag, ek het hom so hard aan hierdie kant as wat ek hom kan sit, so draai dalk miskien maar jou volume op as jy wil saamspeel. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Ons speel ronde nummer 1, nummer 2 en nummer 3, dan vat ons so 'n bietjie van 'n musiekbreek en dan speel ons ronde nummer 4 en 5 hierso net voor ek jou later vanmiddag groet. So as jy reg vir hom, ronde nummer 1 van Ken jy jou kenwysie? Hierdie was 'n lekker story gewees. Hy was op ons TV gewees hier so in die laat 1980s, vroeg 90s, en dit was so regte, ek wil amper sê, cowboy type van story. Ek onthou hom, ek was klein gewees toe hy op die TV was, maar ek onthou hom nog baie, baie goed. So, sê vir my, uit watter bekende TV-reeks uitkom hierdie themaliekie?

Daar sê, dis al wat ek vir jou gaan gee vandag. En ek sien hierso het al die hele paar raaiskote deurgekom en ek sien hierso 'n hele paar wat vir my sê Little House on the Prairie. Dit was nie hy gewees nie. Dit is 'n ander ene en al verdere leidraad wat ek vir jou gaan gee is Jane Seymour, hierdie hoofkarakter gespeel in hierdie storie. So as jy wil saamspeel en saam raai, stuur vir my deur 082333367 en ek kos geluister af vir Angel de Lange met Ek huil oor jou en as ons terugkom, dan doe ek aan na 'n paar van die antwoorde.

Daar's iets in my hart wat my bang maak. Is hierdie net 'n droom wat ek moet vang? Daar's iets wat

Dit was Angel De Lange gewees daarso met Ek Huil Oor Jou. En ons is besig met die eerste ronde van Ken Jy Jou Kenwysie en hierso het verskriklik baie antwoorde deurgekom, so kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. En in vyfde plek met die regte antwoord daarso het ons vir Twanay. In die vierde plek het ons vir Charlene Potter. In die derde plek was het gewees GMB daar met die regte antwoord. In die tweede plek was Marlene Vogel gewees. En natuurlik die antwoord wat ek gesoek het vanavond was Dr. Koen Medicine Woman gewees. En die luisteraar wat hom heel eerste reg gekry het, daarso was Tanya Gous. Sy sê dit was een van my gunsteling, dit was my gunsteling reeks gewees. So baie geluk Tanya Gous, daarso jy wen die eerste ronde van Ken Jy Jou Kenwysie, soos ek elke sonderdag sê, nou het jy bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 1 gewen. Ok, so kom ons gaan dan nou sommer reguit aan met nommer 2. Hierdie was ook 'n bekende Afrikaanse, ek wil eintlik sê half meer vir die kinders, my groot mense het ook seker maar gekyk, ek was nog 'n kind gewees toe dit op TV was, en ek het ook al hierdie boeke gelees, so, luister gaga hierso vir my, soos ek sê, hierdie klankgreep is ook daar ook bietjie sag, sit jou radio miskien so klein bietjie harder, uit watter bekende Afrikaanse TV-reeks van die 90's, kom hierdie story. Sy, dis al wat ek vir jou gaan gee vandag en al verdere leidraad wat ek vir jou kan gee is, dit was Annie Malan sy eerste rol gewees wat sy gespeel het. Kom ons gaan luister aan na The Flames met The White Cliffs of Dover en as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van rondom nummer 2 van Ken Jy Jou Kenwysie.

The Flames, daar so met White Cliffs of Dover. En ja, ons is besig met ronde nommer 2 van Ken jy jou kenwysie. Hier het 'n klomp antwoorde deurgekom, so kom ons gaan loer gou-gou daar na die top 5. En daar so het ons in die 5de plek vir Gerda met die regte antwoord. In die 4de plek het ons vir Marlene Vogel. Philip, alipa daar uit Zambia uit. Jy was in die 3de plek gewees. Dan het ons vir Charlene Potter in die 2de plek en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was gewees Saartjie. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was GMB gewees. So baie geluk GMB. Jy het nou bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nummer 2 van Ken jy jou kenwysie gewen. En soos ek sê natuurlik die antwoord daar was gewees Saartjie. En ek onthou daai storie baie mooi, baie goed. Dit was 'n lekker storie om te kyk. En ja, so kom ons gaan dan nou sommer dadelik aan. En hierdie ene, ek was nie lekker seker oor hom nie. Ek kan nie onthou of ek hierdie ding ooit gekyk het op die TV nie. Dit lyk nie vir my bekend nie. Maar ja, ek weet nie. Ek het toe nou maar gaan oplees daarso en die enigste leidraad wat ek vir jou gaan gee na die tyd is maar iets wat ek gelees het. Maar kom ons luister. Sê vir my uit watter bekende TV-reeks. Hy kom hierdie temaliekie.

Right, so dis al wat ek vir gaan gee daarso vandag. Kom ek stop net gaga hierdie ding, maak hierdie ding se mond stil. Ja, so dit was 'n storie gewees wat in die laat 80s op die TV was en ek het nou soos wat ek hier na die temaletjie geluister het of na die videoetjie gekyk het, lyk dit vir my die ou man was 'n mediese ondersoeker gewees of 'n nadoodse ondersoek persoon wat so saam met die polisie gewerk het, lyk dit vir my. En die enigste ander leidraad wat ek vir jou gaan gee is Jack Klugman was die hoofrol of die hoofkarakter. Daar so gewees. As jy wil saamraai, 0823333667. Kom ons geluister vir Cora Marie met Giare Roos en as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van ronde nommer 3 van Ken jy jou kenbuisie?

0: Cora Marie daarso met gee haar 'n roos. Nou ja, hier is ons nog 'n paar Vadersdagboodskappe wat deurgekom het, so kom ons gee gou aandag aan hulle. Hierdie ene sê vir goeie dag, net 'n spesiale Vadersdagwense aan Brian Moore en dit kom daar van Monray Ria af, lyk dit vir my. En ja, so baie dankie daar vir daai boodskap ook. En alright, so ons is besig met die derde ronde al. Van ken jy jou kenwys net lyk vir my ek het julle so amper bietjie gebal met hierdie ene, maar daar is daar 'n top 5. So kom ons kyk gou-gou. Nee, daar was daar nog 'n hele paar ander boodskappe wat ook deurgekom het. So lyk my nie hy was te moeilik gewees nie. Kom ons kyk gou-gou hierso na die top 5 het ons in die 5de plek het ons vir Vida. In die 4de plek het ons vir Philip Alipada uit Zambia uit. In die 3de plek was dit gewees Gerda. En in die 2de plek was dit Marlene Vogel met die regte antwoord gewees. En die antwoord wat ek gesoek het daarso was Quincy gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vandag was gewees Tanya Gous. So baie geluk Tanya, jy wen ronde nommer 3. Van ken jy jou kenwysie en ja, dankie vir almal wat saam gespeel het daar vandag. En alright, so kom ons kyk gou-gou hierso is nog 'n boodskap wat deurgekom het van Morney af Morras. Kom ons hoor gou-gou wat sê hy vir ons.
1: Die antwoord is Dr. Quincy. Hoor jy, Nellis, geseënde Vadersdag vir almal, vir al die mans en baie geluk vir elke mamma wat ons 'n pappa gemaak het. Julle moet 'n lekker dag hê. Morras is op pad huis toe van my show af vanmiddag. Baie dankie vir almal wat daar was en kom ondersteun het. En veilig ry huis toe. En soos ek sê, die antwoord is Dr. Quincy.
0: Asai, dankie Morras dat jy saam gespeel het. Ongelukkig was jy net nie betyds om die top 5 te haal nie, maar veilig huis toe ry en is lekker om te weet jy kuier saam ons gesels weer, nê? Right, dis nou eers weer tyd om 'n bietjie 'n musiekbreek te vat en as ons terugkom, dan is dit tyd vir ronde nommer 4 en ronde nommer 5 van Ken jy jou kenwysie. Ons het vir Sonja Harold met die straatroubadoure 1925 met eintlik nogal baie Bonnie M, Daddy Cool, Bia van der Vyver met Daddy's Girl. En as ons terugkom, dan speel ons ronde nommer 4 en ronde nommer 5.

lekker vier in een rij gehad daar so. Ons het hem afgeskop met Sonja Haraldse straatroubadour in 1925, met eindelijk nogal baie Bonnie M het vir ons gesing Daddy Cool, en Bia van der Vijver het daarin vir ons afgesluit met Daddy's Girl. En alright, hier is ons nog so laaste boodskapje wat deurgekom het. Hierheen sê vir my, speel asseblief aan my man Johan, Because It's Love, van die Kelly Family, geseënde Vadersdag vir jou. Dankie vir alles wat jy vir ons doen, lief vir jou. En het kom daar van jou vrou Elsebie af. So baie dankie Elsebie daar vir jou boodskap. En Johan, gelukkige Vadersdag, ek hoop jy kry hierdie boodskap. Ok, so dis daai tyd, ons is besig met Ken jy jou kenwysie. En kom ons gaan luister daar so na die volgende ene. Hierdie is 'n ou Afrikaanse story wat eintlik so 'n bietjie voor my tyd op die TV was, maar ek het later van tyd het hy weer op een of ander iets anders, ek dink het was op Kyknet gewees op 'n stadium. Toe het hy weer gewys en toe het ek hom gekyk en dit was nogal vir my 'n oulike ou storieetjie gewees. Soos ek sê, ja, hy was in 1983 het hy begin hier op ons televisies en dit was lekker om te sien. Daar was 'n klomp bekende akteurs en aktrises wat in hom gespeel het, soos, en dan, hulle was baie, baie jong gewees nog in hierdie story, en dan hulle later van tyd, dan sien julle nou weer in 'n ander story, soos sê nou maar Ork nie Snork nie, of wat ook al, en dan sien jy, joh, okay, nee, maar die mense het oud geword, en ek praat nou natuurlijk soos mense soos Annette Engelbrecht, en daar was Louis van Niekerk was ook in hierdie story gewees, Marga van Rooi kan ek onthou, wie was daar nog geweest? Ben Creer, Trudy Taljaard. Wie was daar nog geweest? Ja, Ben Creer het ek nou net gesê. O, Henny Smit, wat in die goalie was. Hy was ook in hierdie story geweest. So, ek gaan nou vir jou die kenwysie speel. En as jy wil saam raai, die WhatsApp-lijn is op 082 33 33 67.

0: sê dit sommer so, 4 jaar of 10.
1: Nou sê, dis al wat ek vir jou gaan speel, en ek sien hier so kom 'n klomp antwoorde deur, daar is nog nie een regte antwoord, die lyk het vir my. So, as jy wil saamspeel 0823333367, watter storie kom hierdie kenwysie uit? Ek sien hier so is nou 'n paar regte antwoorde wat besig is om deur te kom. Ek wonder of ons by 'n top 5 gaan uitkom. Maar nou ja, hierdie 1983 storie was net 10 episodes lang gewees en het speel af hier so tussen 1920 in 1970. Watter storie is dit? Kom ons gaan luister daarsof vir Lucas Marie met droomvrou en as ons terugkom, gee ek vir die antwoord van ronde nummer 4 van Ken jy jou kenwysie.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon laat regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Groot Warmer. 041-581-3899.

net nou die aand, toe kyk sy skielik om. En ek moet erken, ek was tot in my siel.

Lucas Marie daarso met Droomvrou. Ons is besig met die vierde ronde van Ken jy jou kenwysie, maar voor ons by die antwoorde kom, wil ek net gou kyk hierso. Maria het vir my 'n boodskap gestuur. Sy sê vir my aan my man en lewensmaat, geseënde Vadersdag, baie lief vir jou en baie dankie vir die pa en oupa wat jy is. En ek sien hierso sê Maria ook vir my, hierso het nou 'n hele paar luisteraars gevra oor die krag. Ek is nie seker nie, ek weet daar's dele van Kebega Park wat wel krag het. Ons hier by die atelier in Wolmer Heights se kant is af. Ek weet daar is dele van Lorraine wat ook af is, maar ek het nog niks gekry nie, nog niemand het iets vir my offisieel gestuur nie, so ek weet nie wat aangaan nie, ek sal jou laat weet sodra ek weet. Right, kom ons gaan kyk gou na ronde nommer 4 se antwoorde. Dit was maar 'n rowwe een gewees, lyk dit vir my. En kom ons kyk hierso in die, ons het net 4 antwoorde gekry wat reg was. En kom ons kyk hierso in die 4de plek het ons vir Tanya Gous. Dan het ons hierso gehad in die 3de plek vir wie kom hierdie boodskap af? Lulu af, lyk dit vir my. En dan het ons in die 2de plek het ons gehad vir Vida met die regte antwoord. En daai storieetjie se naam was gewees Matteus en Mirai. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het vanaand was Marlene Vogel gewees. Baie geluk Marlene. Jy wen ronde nommer 4 en jy het jou bragging rights vir die res van die week, soos ek altyd sê, né? En ek sien hier is nog 'n paar goeders wat deurgekom het oor die krag. Ek gaan nou gaan loer daarso. Dankie vir almal wat vir my aanstuur. En ek gaan nou gaan aandag gee daarso. Kom ons gaan kyk gou na ronde nommer 5. Van Ken jy jou kenwysie. Hierdie tema liedjie is ook weer eens, hy's bietjie sag, is 'n baie lang ene. Maar dit is 'n bekende storie wat op die TV was. Ook hier so in die laat 80s, vroeë 90s, is 'n Afrikaanse storie gewees. En as ek reg kan onthou, ek dink die musiek was geskryf gewees deur Louis van Rensburg. So kom ons luister as jy kan raai uit watter tema liedjie hierdie is.

0: gaan om daar so stop. Ek sien hier soos al 'n klomp antwoorde wat deurgekom het. Kom ons gaan luister af vir Cliff Richard met Daddy's Home. As ons terugkom, dan gee ek vir die antwoord van die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Cliff Richard daar so met Daddy's Home. En ja, ons is besig met die laaste ronde van Ken jy jou kenwysie en kom ons kyk gou-gou hierso na die top 5 het lekker baie antwoorde deurgekom en ek het vir jou nuus oor die krag gegaan het nou met jou deel. Kom ons kyk hierso in die 5de plek het ons gehad vir Doopie met die regte antwoord. Geluk Doopie. Dan het ons in die 4de plek gehad vir Koekoes. Jannie was in die 3de plek gewees met sy antwoord daarso. Dan het ons in die 2de plek het ons gehad vir Luzaan van Jeffreys Bay. Hallo Luzaan van Jeffreys Bay. Jy is in die 2de plek gewees daar met die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het natuurlik was Arende gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Philip gewees, al die para van Zambia af. So ja, baie dankie vir almal wat saam gespeel het en dankie vir al die boodskappe wat deurgekom het oor die krag. En ek gaan nou nie die hele ding vir jou lees nie, maar basies die kort en die lank van die story is, daar het ergens 'n kabel iets laat trip en daar is 'n 132 kV's substasie wat af is en dit affekteer groot dele van Lorraine, Summerstrand, Rowellen Park en Arlington, daai substasies. So, daar is groot dele van Port Elizabeth, wat nie krag het op hierdie oomblik nie. So baie dankie vir almal wat vir my ook deurgestuur het daarso oor die krag. En ek weet nie, hulle het nog nie vir my gesê hierso vir 'n tyd nie. Hulle sê net, there is no estimated time frame for the restoration of the power supply. So ek weet nie, al wat ons nou kan doen is, ons moet maar net sit en wag. Maar natuurlik is jy ingeskakel hier op die lekker luisterstasie. En ek kuier nog vir so 'n klein rukkie saam met jou. En dan moet ek groet. Kom ons geluister af vir Sias Reyneke met Klein Karoo en Logner de Kok en Richard van der Westhuizen met Kinders van die Afrika. En as ek terugkom, is dit tyd vir my om te groet.

sy veer krap in die lou warm as

Lochner de Kok saam met Richard van der Westhuizen daar saam met die kinders van Afrika. En net voor dit was het Sias Reyneke met Klein Karoo gewees. Ek sien hier so het 'n hele klomp boodskappe deurgekom oor die elektrisiteit. Ek sien Norman het ook vir my hierso gestuur. Dit is in Engels. Dit is een van die wijksraadlede wat het vir hom aangestuur het. En dit is in Engels. Hulle sê hierso vir ons, please be advised that the municipality has reported the loss of the Lorraine, Summerstrand, Rowellen Park and Arlington 132 kV substations. Standby operators have been assigned to investigate the cause of the outage. At this stage, there is no estimated time for the restoration of the power supply. We will provide further updates as soon as more information becomes available. So ja, dit is wat ek vir jou het vir die krag. En ek sê nou maar net vir almal sterkte vanaand. Nee, die tyd is so amper kwart voor. Dit is tyd vir my om jou te groet vanaand. Ek het so lekker saam met jou gekuier vandag. Het was eintlik 'n baie mooi Sondag gewees. En natuurlik is vandag die 21ste Junie. So dit beteken ons het die kortste dag en die langste nag vanaand. So, soos ek altyd sê, jy moet maar net lekker slaap vanaand met hierdie lang nag wat ons het, nee. En ja, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, ek en jy kuier woensdag aand weer saam, hê 'n veilige res van jou naweek en sterkte met jou week wat voorlê. Ons praat weer woensdag.

Volg ons op Facebook, het Luister FM.

vlakken geld, vaat schaarse spoor. Maar die choppie en die doppie en die zon maken het ons verloor. Toen vat onze preek.

0: is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
1: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

vergeet. Want ek het net een gedachte en dis jy. Ek is moeg vir die heel aand alleen, dis verby. Draai my

0: ding terug aan die oud jaar. Toe ek by jou wou wees. Ek weet nou, Katrina, dit was een lus vir vlees. Sê vir my, Katrina, is jy nog lief vir my? Sê vir my, Katrina, wil jy nog by my bly? Wil jy nog by my bly? Wil jy nog by my bly?
1: Volg ons op Facebook en luister FM.

de Swimmons. Der Swartrevieren. Soos ruiters gekleed. Vir sondagsure. Saai ons saad oor beton. Samel ons ons soos in beton.

Al jaren, ik zie je in die scharen.

Achalis and Fat, a footbat, tot boa, the tafels a blat, the noorkaps a ei, Basiland, tot bije gouwe sonbrandstrand, tot waar die winter hoogvel brandt, dit is my land. Tot my boerebloed oor Afrika klip loop, tot die suide son sy laaste lig aan die weste verkoop, solank as die sering vir my nog koelte bring, sal ek bly op vir wat jy vraag, sal ek bly sing vir jou, Suid-Afrika. O hier, laat my dit als waardeer, die berge en die hoofveld,